0: oplatí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
1: A keď oslava, tak poriadna.
0: Už v piatok hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
1: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
0: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
2: až kým výhru neodovzdáme.
0: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite

0: Práve hráme o narodeninových 111 000 eur.
1: A prvá spätná SMS-ka je zadarmo.
0: Navyše, my voláme, až kým vy hru neodovzdáme.

0: Slnko.
1: Smiech.
0: Neopakovateľné zážitky.
1: Nové dobrodružstvá.
0: To je leto, na ktoré sa nezabúda.
1: Kde? Predsa v detskom tábore
2: Dobrý skutok.
0: A blíži sa neuveriteľný 19. ročník.
1: Prispejte nadácii Dobrý skutok zaslaním SMS s textom Leto na číslo 822 v hodnote 2 eur.
0: A pomôžete tak darovať deťom zo sociálne slabších rodín nezabudnutelné leto.
3: Výborné.
1: Viac na nadácia Dobrý skutok SK.
2: Ďakujeme.

obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života. It's a

0: zaplatí sa naladiť sa oslavuje prvé narodeniny.
1: A keď oslava, tak poriadna.
0: Už v piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
1: Ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
0: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
2: až kým výhru neodovzdáme.
0: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite

tanečné hity. Hity, ktoré sme si nahrávali na kazety. Hity našej mladosti. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Rádio Melody, správy.
1: Pekné ráno, je 5.57 a pripravené sú správy s Marekom Kramarom. Za prvý mesiac fungovania štátnych QR platieb sa v máji týmto spôsobom zaplatili viac ako 2 milióny eur. Informoval o tom prezident finančnej správy Jozef Kiš.
2: Počas mája sa prostredníctvom systému QR platby zrealizovalo viac ako 61 tisíc transakcií.
1: Od 1. mája platí, že pri kúpe tovarov a služieb nad 1 euro musí mať zákazník možnosť na bezhotovosť

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: No, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Počasie. Dnes bude polooblačno až oblačno, takto z rána ešte ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, prehánky alebo občasný dážď len ojedinele, najvyššia pravdepodobnosť dažďa aj na východe. Teploty dnes porastú na 23 až 28 stupňov, v severnej polovici na hore Hroní a Dolnom Spiši dnes väčšinou 18 až 23 stupňov.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Teraz aj aktuálna situácia v doprave. Kolóny sa tvoria na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa asi 45 minút. Nehodu hlásite za Trhovišťom v smere do Pozdyšoviec. Pozor na D3 pred Svrčinovcom v smere z Poľska. Tu je na ceste rozhádzané dopravné značenie. Úsek je obojsmerne neprejazdný a zároveň sú uzavreté aj tunely Svrčinovec a Poľana. Radar meria v Nitrianskom Rudne obojsmerne, v Párnici v smere do Veličnej a na vjazde do Lokce z Brezy. Merajú aj na výjazde z Liptovského Petra na D1 a na výjazde do Sečoviec z Dargova. Na teraz je to všetko. Ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
5: Dobré ráno.
6: Dobré ráno.
7: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
8: 6 hodín, prajeme vám dobré ráno všetkým, ktorí ste si vybrali na počúvanie Rádio Melody. Dúfam, že ste krásni, čerství ako my. Ten smiech hovorí za všetko.
9: Ja som zas tak vyskočila z postele, že ani neviem.
8: No, tak dobre. Tak je dobre. 2. júni, inak sa nám rozbieha a dnešnú rannú show začneme ľahko, hravo a nenútene.
9: Aha, presne týmito slovami sa označuje hit od Karla Gotta, Kávu si osladím. Že sme sa dočítali, že to nie je pesnička o káve. Kávu si osladím o trochu víc, to je taká metafora, vyrovnávanie sa s rozchodom a samotou.
8: No, ale pokiaľ dostanete pri tejto skladbe chuť predsa len na kávu, tak sa nenechajte rušiť a vychutnajte si ju pri našej rannej show Rádia Melody, ktorá sa práve začína. Prajeme dobré ráno.

0: Je 6 hodín 8 minút. Z Rádia Melody vás pozdravujú Táňa a Lukáš. Krásne utorkové ráno vám želáme. Už je 2. júna.
1: Včera bolo 1. logicky. Včera sme oslavili s našimi deťmi Medzinárodný deň detí. Prípadne ste sa možno aj vy tak akoby vrátili do detstva v súvislosti s týmto dňom. A stále by som povedal, že ešte to rezonuje. Rôzne akcie sa budú konať, aby neboli všetky na kopu. Tak si môžeme aj my dnes tak zaspomínať, ako ste sa hrávali, keď ste boli deti.
0: Ja som si tak spomenula, že na sekretárku. Iha. To bola moja najobľúbenejšia hra. Keď som niekde objavila doma pečiatku, tak som všetko pečiatkovala, lebo to je základná pracovná činnosť sekretárky.
1: Áno, aj si pečiatkovala napríklad steny?
0: Akože nespomínam si, že to som si asi nedovolila, ale pamätám si, že papiere, že strašne veľa som, všade som dávala pečiatku a som akože to podpisovala a veľmi som akože organizovala veci.
1: No. Jaj, no inak to mohla byť dobrá hra celkom. Áno. Ja si pamätám, že som ako malý si potiahol kuchynský stôl pred kuchynskú linku a predával som našim vodu. Z vodovodu.
0: Dobre.
1: Som čapoval po 2 koruny, prípadne som im zobral nejaké cigarety, aj tie som im predával ako kusovky. Niekedy som stal celý deň pri tom stole a nič.
0: A nikto neprišiel.
1: Ale to je realita, nie?
0: Jasné,
1: že takto to chodí.
0: Presne tak, základy podnikania by si mal. No môžete sa skúsiť ozvať aj vy, na čo ste sa hrávali, keď ste boli deti, o tomto sa budeme dnes baviť.
2: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku Rádia Melody. Rádio
3: Melody. Slnko.
4: Smiech.
3: Neopakovateľné zážitky.
4: Nové dobrodružstvá.
3: To je leto, na ktoré sa nezabúda.
4: Kde? Predsa v detskom tábore.
5: Dobrý skutok.
3: A blíži sa neuveriteľný 19. ročník.
4: Prispejte nadácii Dobrý skutok zaslaním SMS s textom Leto na číslo 822 v hodnote 2 eur
3: a pomôžete tak darovať deťom zo sociálne slabších rodín nezabudnutelné leto.
6: Výborné.
4: Viac na nadácia Dobrý skutok SK.
5: Ďakujeme.
7: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď v hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
8: Šarm prináša najväčšiu zľavu roka. Ročné predplatné si môžete dopriať do 15.6. za 66,90. Šarm je radosť na každý týždeň, teraz za výnimočnú cenu. Objednajte si na estanok.sk a potešte sa na celý rok.
3: Takto znejú staré, dobré.

0: možno ste aj vy sledovali taký ten prípad veľryby nazvanej Timmy. Mimochodom, pekné ráno želáme z Rádia Melody. My sme Táňa, Lukáš a Marek.
1: Dobré ráno.
0: No a prípad veľryby Timmy zaujal verejnosť v Nemecku.
1: Áno, lebo sa objavili všelijaké rady od rôznych, že samozvaných odborníkov, dokonca aj od takých, ktorí vraj vedia hovoriť s veľrybami.
2: Presne, aj takéto veci sa tam objavili. Čo to teraz znamená pre miestne úrady, si vysvetlíme v správach už o chvíľu.
0: Zostaňte s nami. 6:24.
3: Platí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
4: A keď oslava, tak poriadna.
3: Už v piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
4: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
3: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
5: až kým výhru neodovzdáme.
3: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Nezabudnite, už v piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
6: Jazdite bez stresu s novým Lexus UX Kizuna Edition. Spoľahlivý partner do mesta aj mimo neho. Spája hybridnú technológiu, úspornosť, komfort a ticho. A teraz už od 34 890 eur vrátane metalízy. Využite aj skvelú ponuku financovania na Lexus LBX s 0% úrokom od Toyota Financial Services. Ponuka platí pre podnikateľov. V prípade záujmu o financovanie pre spotrebiteľa získate viac informácií u autorizovaných predajcov Lexus.
7: Rádio Melody, správy.
2: Je 6:25, dobré ráno želá so správami Marek Kramara. Ľudské práva patria všetkým deťom bez rozdielu, myslí si verejný ochranca práv Robert Dobrovocký. Pri príležitosti včerajšieho Medzinárodného dňa detí doplnil, že ochrana práv detí nie je prejavom dobrej vôle, ale našou povinnosťou. Po nedeľnej evakuácii 50 ľudí košickej bytovky už polícia začala trestné stíhanie. Ľudí museli evakuovať, pretože do jedného z bytov si mal mladistvý človek doniesť mínu a ručný granát, ktoré našiel v lese. Žilinský samosprávny kraj uzatvoril s občianskym združením IPčko memorandum o spolupráci. IPčko dlhodobo poskytuje psychologickú a sociálnu pomoc mladým ľuďom v krízových situáciách. Veľryba, ktorú prezývali Timmy a niekoľkokrát uviezla na severnom pobreží Nemecka, až napokon v polovici minulého mesiaca uhynula, stále zamestnáva nemecké aj dánske úrady. Na stole majú viac ako 100 trestných obvinení a ďalších sťažností na postup v prípade. Hoci sú niektoré podnety podľa úradov veľmi hlúpe, preveriť musia všetky.
7: Počasie.
2: Dnes spočiatku prevažne jasno a ešte stále lokálne aj hmla alebo nízka oblačnosť. Postupne ale bude polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky alebo občasný dážď. Na východe to bude na viacerých miestach. Teploty dnes dosiahnu 23 až 28, v severnej polovici na hore Hronie a Dolnom Spiši väčšinou 18 až 23 stupňov.
7: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Pozdravujem aj na cesty. Kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa asi 45 minút. Nehoda sa stala v Sučanoch na križovatke pri čerpačke Orlen. Navyše tu hlásite hustú hmlu. Radar meria v Bratislave na Devínskej ceste pri Kameňolome v smere do centra, vo Veličnej v smere do Párnice, na vjazde do Lokce z Brezy a v Tvrdošine na Vojtašákovej pri železničnej stanici v smere do Trstenej. Na D1 pred tunelom Obranisko merajú v smere z Prešova, na vjazde do Sečovej z Darkova a v Belej nad Cirochou obojsmerne. Hliadka kontroluje za Malženicami v smere do Trnavy, na vjazde do Žiliny, Považského Chlmca z Divinky a v Hubovej obojsmerne. Policajti sú tiež na vjazde do Podolinca z Nižných Ružbách, na vjazde do Košic z Košických Olšian a na vjazde do Čane zo Ždane. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
7: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobré ráno s Táňou a Lukášom.
5: Rádio Melody.
8: Na dlani jednu z tvých řas.

6 hodín, 36 minút, možno vám to útorkové ráno pripomína také Eldorado, ak sa ponáhľate, snažíte sa dobehnúť, čo ste možno zameškali v najbližších minútach. Rádio Melody máte naladené a veríme, že napriek tým ponáhľačkám ranným si viete aj tú našu hudbu tak trošičku vychutnať. Od nás z Rádia Melody pozdravujú Táňa a Lukáš. Pekné ráno.

0: Rádia Melody sme si zahrali hit YMCA, na ktorý sa všetci vieme dobre vyjašiť na každej diskotéke. Každý má síce svoju choreografiu,
1: nevadí, ale tak snažíme sa mať tie ruky nad hlavou.
0: Áno, hlavne, že máme z toho radosť. Pozdravujú Táňa a Lukáš. Inak, ak by im nechcel niekto urobiť radosť, tak ma poteší čokoláda. Mm-hmm. Nechcem nič naznačovať, ale...
1: Áno, už si to spomenul toľkokrát, že ľudia podľa mňa vedia. A ako funguje taká výroba čokolády? Nad tým si sa niekedy zamyslel, keď si ju jedol? Ani to, nie, že?
0: To, nad takými vecami, keď ješ čokoládu, sa nezamýšľaš, ale sa vznášaš.
1: Ja tomu rozumiem. Kým sa z kakaových bôbov dostaneme až k lahodnej maškrte, ktorú milujeme, to si vyžaduje proces a ten trvá veľmi dlho.
0: A prečo si to vyžaduje veľmi veľa času, nám povie kolega Marek Kramara v rubrike Ako to funguje.
2: Ako to funguje? Stručne, jasne a ľudsky.
3: Počas výroby čokolády sa menia horké kakaové pôby na sladkú pochúťku. Ale nie je to nejaká rýchlovka, veď kakaovníku trvá približne 4 až 5 rokov, kým začne vôbec plodiť. Kakaové pôby sa najskôr nechajú niekoľko dní kvasiť. Zníži sa tým horkosť, potom sa sušia na slnku. Následne sa pražia, melú a zahrievajú, vďaka čomu vznikne jemná, hustá tekutina, kakaová hmota. A teraz prichádza na rad špeciálny termín – konšovanie. Kakaová hmota sa pri konšovaní mieša a zahrieva a trvá to neskutočne dlho, niekedy až 3 dni. Do kakaovej hmoty sa primieša kakaové maslo, čo je vlastne tuk z kakaových pôbov, pridá sa cukor a napríklad sušené mlieko. Musíme to ale znova ešte zahrievať a potom aj rýchlo skladiť, aby sa preskladali molekuly. Komplikované viem, ale vďaka tomu máme čokoládu, ktorá je lesklá, pevná a pri lámaní chrumká. Čiže výroba čokolády je dlhý proces, 4 až 5 rokov sa čaká, kým kakaovník zarodí, potom bôby kvasia, sušia sa, prážia, hodiny sa konšuje a potom ešte temperuje. Ale na konci je na jazyku sa rozplývajúca čokoláda.
2: A teraz už viete, ako to funguje.

0: Rádio Melody správy.
1: Je 6.56, pripravený je prehľad toho dôležitého s Marekom Kramarom. Pekné ráno. Národná banka Slovenska chce obmedziť nákup investičných bytov, aby pomohla ľuďom pri kúpe prvej nehnuteľnosti na bývanie. Pri kúpe prvej nehnuteľnosti mladými do 35 rokov by im banka mohla poskytnúť úver až do výšky 90% z ceny nehnuteľnosti. V prípade investičných bytov by to ponovom bolo maximálne 80%, vysvetlil Marek Ličák z MBS.
2: Vieme, že hlavne mladé domácnosti nedokážu nakumulovať takú mieru úspor, ako je potrebné. Čiže inými slovami, klienti nebudú musieť nasporiť 20% z tej sumy, ale bude stačiť 10%.
1: Národná banka Slovenska by chcela zaviesť rozdielne limity financovania pre hypotéky od októbra, ale bude o tom ešte diskutovať s bankami. Rodičia a žiaci mali počas včerajška problémy so zobrazením výsledkov príjimačiek v e-prihláškach. Opozičné KDH a PS hovoria o chaose. Poukazujú na zdlhavý proces, ktorý necháva v neistote rodičov, ale aj samotných žiakov, ktorí týždne čakajú na výsledky prijatia alebo neprijatia na strednú školu. Minister školstva Tomáš Drucker potvrdil, že systém e-prihlášky bol včera preťažený.
3: A to mrzí, že dnes systém mal technické problémy, bol preťažený, že všetci rodičia od polnoci alebo od skorého rána začali v podstate sa tam hlásiť.
1: Drucker trvá na tom, že systém e-prihlášky je najväčší krok k transparentnosti prijímacieho konania za posledné roky. V Česku je opäť debata o eure, kým prezident Petr Pavel je za, vláda premiéra Andreja Babiša proti. Pavel poukázal na to, že česká ekonomika je s eurozónou výrazne previazaná. Pre Babiša by ale zavedenie eura bolo ďalšou stratou zvrchovanosti Česka v rámci Európskej únie.
0: Počasie.
1: Dnes teploty vystúpia vyššie než včera, dosiahnu 23 až 28. V severnej polovici na hore Hroní a Dolnom Spiši väčšinou 18 až 23 stupňov. S oblačnosťou sa to bude meniť, najskôr

0: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
1: 3 employees and 2 work trucks.
0: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
1: They sure are.
0: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
1: Shockingly low, huh?
0: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
1: I got it.
0: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Do slovenskej krajine. Ďalší dopravný servis zhruba o pol hodinu. Zatiaľ šťastnú cestu.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
5: Dobré ráno.
6: Dobré ráno.
7: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
8: Dobré ráno aj o 7. Pozdravujeme. Kamarát dal na sociálne siete, ako ide do práce na bicykli. Som si uvedomil, že aha, veď už je jún a začala sa táto každoročná júnová celoslovenská kampaň.
9: Áno, tak ak by ste napríklad aj takto cez videá na sociálnych sieťach mohli motivovať ostatných ľudí využiť iné formy dopravy, tak áno, dá sa to takto.
8: Dá sa, hej. Akože aj my by sme vedeli ísť z Trnavy do Bratislavy do práce inak ako autom. Mm-hmm. Nahodíme bicykle do vlaku trebárs a z bratislavskej stanice dobicyklujeme až sem.
9: Dobrý nápad. Akurát momentálne, neviem, tie moje dochramané kríže, ja by som sa na bicykel ani nedala, už tá predstava, že som prehnutá vpredu.
8: Jaj.
9: Nie, to by som nedala.
8: Takže momentálne žiadne polohy nepreferuješ.
9: Nie.
8: Pozdravujeme manžela.
4: Hity vášho života.

0: Who is it? Sa volá táto skladba od Michaela Jacksona, kráľa popu ste počuli z rádia Melody. Pozdravujú Táňa a Lukáš. Je 7 hodín 9 minút. A pamätáte si na časy, keď ste chodievali do letných táborov?
1: Detský tábor. Dobrý
2: skutok. Vieš čo, nepamätám, nebola som v tábore, naši na to nikdy nemali peniažky. Mm-hmm. A veľa je podľa mňa takýchto rodín na Slovensku, ktoré úplne nemajú na to, aby detičky poslali do tábora. Ale my o nich vieme o nich vďaka ľuďom zo sociálky a tak sme našli 60 detí, ktoré by sme radi dostali do tábora, takže im pomôžeme.
0: No a tábor Dobrý skutok sa tento rok uskutoční koncom júla v Jasenskej doline pri Martine, čiže znamená to, že deti si užijú toľko zábavy, že dovidenia.
2: Áno.
0: Budú z toho čerpať potom ešte zvyšok leta.
2: My už 6 detí v tomto tábore máme vďaka vašim SMS-kám, aj vďaka Jarke. Aj keď určite je vás viac takých, ktorí ste poslali SMS-ku s textom LETO na 822 viac, práve s Jarkou sme sa spojili.
0: Ty si sa prečo rozhodla prispieť?
3: Ja som bola sama samoživiteľkou a tak ma to nejako trošku tak trápilo, že všetko som tej dcere, aj keď som sa snažila, hovorím každý výlet, všetko som sa snažila všetko financovať, proste nejde, nech vidí.
0: Áno.
3: A tak ma to proste dojalo, aj keď ich počúvam tie detičky v rádiu. Tak ja sa z toho proste teším. Tak aspoň takto takou malou formou proste prispieť, prečo nie?
2: Je to veľmi pekné od teba, chceme sa ti poďakovať v mene celého Rádia Melody a aj všetkých ostatných tak ako poprosiť, vyzvať možno, aby...
0: Povzbudiť.
2: Hej, že však tie dve eurá, čo to je?
3: Že? No čo, dneska sa chystám ráno do práce a poviem toto, čo toto iba 6 detí, poďme na to.
2: Presne, budeš burcovať firmu, hej?
3: Áno,
0: áno. Dobre, tak veríme, že bude viac takých ľudí ako ty, aby deti išli do tábora a mali veľa zážitkov.
3: Bože, ja sa teším s nimi.
2: Aj my sa s tebou.
3: Je to krásne. Je to naozaj krásne veci sa robia.
2: Ďakujeme pekne. A to aj vďaka tebe.
0: Pekný deň prajeme.
2: Pekný deň, ahoj.
3: Ďakujem veľmi pekne, majte sa.
1: Pomôžte nám urobiť dobrý skutok. Prispejte prosím 2 eurami poslaním SMS s textom LETO na číslo 822 a darujte deťom zo sociálne slabších rodín LETO, na ktoré sa nezabúda. Ďakujeme.
4: Pergolia zimnej záhrady Glendea. Konečne férová firma.
5: A koho si našiel?
4: Glendea. Slovenská výroba s vlastným tímom montážnikov. Už sa vidím, kamoši a telka na čerstvom vzduchu.
5: Zabudni, len kvety a yoga drahy.
6: Každý občas potrebuje vlastný priestor pre radosť. Prístrešky Pergolia zimnej záhrady nájdete na glendea.sk. Glendea.
7: Charm prináša najväčšiu zľavu roka. Ročné predplatné si môžete dopriať do 15.6. za 66,90. Charm je radosť na každý týždeň, teraz za výnimočnú cenu. Objednajte si na estanok.sk a potešte sa na celý rok.
8: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Ja mám ťa rád. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Pri ktorých sme vyrastali.
9: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
8: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: Zdravíme všetkých naladených na rádio Melody 7:25. Pozdravujú Táňa, Lukáš a Marek. A možno v tomto čase už teraz spia tí, ktorí prišli domov z nočnej.
1: Za predpokladu, že nespali v nočnej.
0: Aj tak, no, možno niekde sa dá. Na nočnej je najdôležitejšie čo? Samozrejme, nezaspať.
1: Áno, asi by si to mali niekde napísať aj ochrankári britskej kráľovskej rodiny.
2: Áno, týka sa to 21 policajtov, ktorí si vraj schrupli, keď mali strážiť hrad Windsor. Čo ich preto teraz postihlo a či sa v tom hrade britský kráľ vôbec niekedy vyskytuje, si už povieme v správach.
3: Na čo sa pozeráš, Zuzka?
4: Pozri, pani Márii dávajú na balkón takú peknú dlažbu.
3: Myslím, že som ju videl v novom letáku Mercury Market. Aha, mám! Gresová dlažba New Carrara.
4: Zlatko, a ja by som takú chcela.
3: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
5: Kupujete auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho kúpiť v Áčkach. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla. Financovanie aj papiere vyriešite pod jednou strechou. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
6: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnuť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
7: Rádio Melody. Správy.
2: Sú to správy s Marekom Kramarom. Želám pekné ráno, je 7:27. Poslanci Národnej rady včera nezačali ani na druhý pokus mimoriadnu schôdzu o odvolávaní ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Bolo to na to málo poslancov. V rokovacej sále sa ako prítomný prezentovalo len 62 z nich. Ďalší pokus má byť dnes o 8. Oprava na moste na D1 pri križovatke Nové Mesto nad Váhom opravujú mostné závery. Počas jednotlivých etáp bude doprava púšťaná vždy v dvoch zúžených jazdných pruhoch popri pracovisku. Na Orave a Liptove začnú cyklobusy premávať od najbližšej soboty. Na nosič v každom autobuse sa dá upevniť 6 bicyklov. 21 policajtov ochraňujúcich kráľovskú rodinu údajne zaspalo v službe na hrade Windsor. Počas vyšetrovania udalosti im obmedzili výkon služby. Hrad Windsor je jednou z oficiálnych rezidencií britského kráľa Karola III. Členovia kráľovskej rodiny ho pravidelne využívajú na súkromné aj štátne udalosti.
7: Počasie.
2: Dnes bude polooblačno až oblačno, takto z rána ešte ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Prehánky alebo občasný dážď len ojedinele, najvyššia pravdepodobnosť dažďa aj na východe. Teploty dnes porastú na 23 až 28 stupňov, v severnej polovici na Hore Hroní a Dolnom Spiši dnes väčšinou 18 až 23 stupňov.
7: Najrýchlejší dopravný servis.
2: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Kolóny sa tvoria na vstupe do Bratislavy z viacerých smerov, stratíte 20 až 30 minút. Na viazde do Žiliny z Porúbky sa zdržíte asi pol hodinu a na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou zhruba 2 hodiny. V Košťanoch nad Turcom a v smere do Martina je to na pol hodinu a na viazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče stratíte 20 minút. Polhodinové zdržanie máme na viazde do Popradu z Hozelca, v Košiciach Šaci v smere do centra a na viazde do Prešova z Kapušian. Nehoda sa stala na viazde do Žiaru nad Hronom z Ladomerskej Viesky za mostom a v Košiciach na Prešovskej pri Leteckej fakulte v smere na Južné nábrežie sa v ľavom pruhu zrazili dve osobné autá. Staršiu nehodu naďalej máme v Bratislave na výjazde od Borimov na obchvat v smere k tunelu Sitina, preto tu rátajte aj s kolónami. Radar meria na R7 pri Šamoríne v smere do Bratislavy, v Kraľovanoch merajú obojsmerne, v Ivachnovej v smere do Ružomberka, na D1 za Popradom a v smere do Štrby, radar aj na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova, v Breznici obojsmerne a v Michalovciach na Vinianskej v smere do centra. Na teraz všetko, ak ale viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
7: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Z Rádia Melody môžete počúvať aj takéto veľmi známe hity, to preto vám ich hráme, aby ste si mohli aj zaspievať. Akurát neviem, či ste mali odvahu na tieto vysoké tóny. Ak áno, dúfam, že vaši kolegovia v práci alebo spolujazdci v aute to ocenili. A čo hlavne, že je dobrá nálada. Pozdravujú Táňa a Lukáš, je 7:40 a ideme si spievať ďalej. Je naprosto nezbytné, aby nebe bylo blankitné. Je naprosto...

0: A ešte raz. Skupina Nazaret Love Hurts, hráme si hity vášho života z rádia Melody. Pozdravujú Táňa a Lukáš, 7:47. Tým, že sme včera mali deň detí, tak to ešte v nás tak žije a vraciame sa teraz s vami do detských čias, že ako ste sa hrávali, keď ste boli deti, a zavolali sme Majke.
1: Ty si sa hrávala s kamarátkou Andrejkou na kaderníčku, tak ako to prebiehalo a ako to dopadlo?
2: Chodievala k susedom ako starým rodičom každý rok na prázdniny.
0: Ano.
2: No a ja som tú hru zobrala tak, že doslovne a normálne som jej ostrihala polovicu vlasov. Stihla som len polovicu, lebo prišla moja mamina z práce, ktorá nás pritom načapala. No a akože potom môžem povedať tak, že horel mi zadok.
1: Počujem, moja nočná mora je, že sa mi deti ostrihajú, dievčatá navzájom. Ja keď vidím nožnice, že majú v rukách, mňa normálne oblieva pot.
2: Ale ja som v tom nevidela nič zlého. No tak to...
1: Jasné, však ty si bola kaderníčka. No.
2: Áno, áno. Ale teda ona mala krásne dlhé vlasy a jej babka teda sa veľmi nepotešila. No.
0: Ale teraz nie si kaderníčka, či áno?
2: Nie som kaderníčka. Nie. Nie.
1: Odradila ťa od toho dostatočne.
2: Áno, áno, áno.
1: No vidíš, škoda, možno s teba mohla byť, vidíš čo.
0: A ale teraz len do polovice.
1: Čomu venuješ?
2: Áno, do polovice, ale hlavy by som len strihala. Aktuálne pripravujem hotelové raňajky.
0: Ale to robíš áno. Na 100%, nie len do polovice, hej?
2: Ja si myslím, že áno.
1: Do polky stola ty a od polky kolegyňa.
2: Som to sama.
1: Takže musíš
2: všetko
1: sama.
2: Všetko musím zmáknuť, jasne, jasne.
0: Tak ďakujeme za tento zážitok a nech sa darí v robote.
1: Áno, nech to ide
2: ďakujem
1: od ruky.
2: Ďakujem pekne, pekný deň všetkým, majte sa.

0: Rádio Melody správy.
1: Pekné ráno želám z Rádia Melody spolu so správami. Máme 7.56. Pozdravuje Marek Kramara. Poslanci opozičného KDH včera podali v Národnej rade návrh na odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka. Vyčítajú mu zlyhania pri stavbe nemocnice v Prešove, vysvetlil poslanec Peter Stachura.
2: Všetko zahmlieva, chodí žoviálne po médiách a teší sa na to, že teda parlament asi opäť neotvorí schôdzu. My ho vyzývame na otvorenú diskusiu ohľadom prešovskej nemocnice, zjavne sa bojí.
1: Rezort obrany pozastavil výstavbu vojenskej nemocnice v Prešove pre použitie nekvalitného betónu a rozviazal zmluvu s pôvodným zhotoviteľom. Kým vyberú nového, uzavreli zmluvu bez súťaže s ďalšími firmami. Poslanec za Smer SD Jan Richter potvrdil, že v strane nemajú záujem o otvorenie schôdze na odvolanie ministra.
3: My sa nezúčastníme toho trápneho divadla a nebudeme mať záujem otvoriť túto schôdzu, pretože je to zbytočné.
1: Náklady na výstavbu nemocnice v Prešove sú podľa Kaliňáka stále pod úrovňou trhových cien.
4: Náklady, ktoré sú spojené s nemocnicou v Prešove, sú pod trhovými cenami, to znamená, sú lacnejšie, čiže sú efektívnejšie.
1: Nemocnica v Prešove by mala byť dostavaná v auguste 2027. Slovenská akadémia vied chce prilákať na Slovensko špičkové vedecké kapacity z celého sveta, preto otvorila výzvu svojho grantového projektu Impuls. Medzinárodne uznávaní vedci a talentovaní mladí výskumníci majú opäť príležitosť realizovať svoje vedecké zámery na Slovensku. Vybraní uchádzači môžu získať podporu do výšky 800 000 eur na 5-ročné projekty. Šedá ekonomika na Slovensku dosahuje asi 17 miliard eur, uviedol prezident finančnej správy Jozef Kiš. S prezidentkou policajného zboru Janou Maškarovou podpísali memorandum Daňový štít na efektívnejší boj proti daňovej kriminalite.
5: Ja som veľmi rád, že naozaj tu vznikla diskusia o tom, ako zefektívniť vymožiteľnosť práva, ktorú dnes máme pri odhalovaní trestnej činnosti v oblasti hlavne DPH.
1: Memorandum finančnej správy s políciou je podľa neho o vytvorení expertných tímov. Na juhu Česka zaznamenali dve slabšie tornáda. Včera to uviedli tamojší meteorológovia v súvislosti s nedeľnými búrkami. K vzniku tornád prispela napríklad vyššia vlhkosť či výskyt búrok. Slabšie tornáda sú v Česku pomerne bežným javom a ročne ich meteorológovia zaznamenajú niekoľko.
0: Počasie.
1: Dnes spočiatku prevažne jasno, postupne ale bude polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky alebo občasný dážď, na východe to bude na viacerých miestach. Teploty dnes dosiahnu 23 až 28, v severnej polovici na Hore Hronie a Dolnom Spiši väčšinou 18 až 23 stupňov.

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: No, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
4: 8 hodín, dobré ráno a celý tento týždeň budeme v rádiu Melody v ráne takto súťažiť o lístky na koncert speváka Stinga. Koncertovať bude 20. júna v Bratislave, takže ak sa chcete zapojiť do súťaže, stačí uhádnuť, na akú pesničku od neho dnes myslíme.
5: Táto dnešná sa začína slovami Budeš si ma pamätať. No, okrem klasickej gitary tu môžete počuť aj severoanglické gajdy a harmoniku. A v klipe k tejto piesni je Sting zobrazený ako zlatá silueta a pohybuje sa nočnou dedinou.
4: Tak ak viete, na akú pesničku od Stinga myslíme dnes ráno, napíšte nám názov skladby aj vaše meno na 0917 480 480. O chvíľu možno niekto z vás vyhrá dve vstupenky na jeho júnový bratislavský koncert.
3: Hity vášho života už

0: Oci, ako fungujú kľúče?
1: Takto.
0: Aký veľký je vesmír?
1: Väčší, než si myslíš.
0: A kedy budem mať bračeka?
2: Dorazili ste do cieľa.
1: Tak sme tu, už si školu.
3: Žiadna otázka neostane bez odpovede. Hyundai Tucson. So zvýhodnením až 5400 eur vrátane výkupného bonusu.
4: Baťa, letíme do obchodu.
5: Preboha, spomal.
4: Nemôžem. Ponáhľam sa po výhry s kolesomami.
5: Ty si maniak.
4: Ja som kolesomaniak.
6: Nechajte sa zviesť kolesomániou. Nakúpte v Coop jednote aspoň za 25 eur a hrajte o autá, elektrobicykle a vyše 500 nákupov. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.

0: Krásne ráno vám želáme z Rádia Melody, my sme Táňa a Lukáš, je 8.16, no a po Karolovi Duchoňovi ideme k inej legende, k spevákovi Stingovi, súťažíte o vstupenky na jeho júnový koncert v Bratislave.
1: A teraz veľa zábavy a trochu komercie.
2: Roková ikona Sting prináša svoje turné 3.0 do Bratislavy. Sting odohrá tie najstrhujúcejšie skladby zo svojej nadčasovej diskografie.
3: Na linke by mal byť Boris. Ahoj, počujeme sa?
4: Ahoj, počujeme sa.
0: Ahoj, trošku hlasnejšie, vieš?
4: Áno.
3: Alebo super. Sa šetríš už na koncert Stinga?
4: Jasné.
0: No, len musíme zistiť, či si naozaj správne uhádol, na akú pieseň dnes ráno myslíme. Začína sa slovami, budeš si ma pamätať. Okrem klasickej gitary v tejto piesni môžeme počuť gajdy a harmoniku a v klipe je Sting zobrazený ako zlatá silueta. Ktorá je to pieseň?
4: Fields of Gold. Fields of
0: Gold.
3: Je to tam.
4: Super.
0: Správne, takže dva listky sú tvoje.
4: Ďakujem.
3: Ty si fanúšik Stinga, alebo?
4: Áno, počúvam všetko vlastne.
3: Všetko?
4: 90 rokov. Hej.
3: Takže aj Sting do toho zapadá, takže keď prídeš na koncert, tak budeš veľmi spievať a zabávať sa tak, ako to na koncerte chodí.
4: Hej, jasné.
0: Dobre.
3: Inak to ten pravý hovorí, čo ja stojím na koncertoch
0: Lukáš,
3: so zalomenými rukami.
0: Presne tak a čaká, kým to skončí. A Lukáš je super parťák na koncerty. Ty budeš mať, pevne verím, lepšieho.
3: Koho zoberieš?
4: Asi Kamuša.
0: Dobre. Ten nestojí so zalomenými rukami a nečaká, kým to skončí.
3: Ale to ja nečakám, že kým to skončí, to ja si tak vychutnávam
0: ja,
3: inak.
0: Ja si to užívaš tak inak.
3: Počuj, Boris, a ty si taký, že hej, hej, alebo tiež si taký, že pokojný typ na koncertoch a užívaš si to?
4: Asi pokojný.
0: Áno, aj tak znieš. No, dobre, posielame dva lístky a pekné ráno želáme. Ahoj.
3: Ahoj.
4: Ďakujem, majte sa.
3: Súťažiť budeme aj zajtra.
2: 20. jún, Typos Arena Bratislava. Nenechajte si ujsť Sting 3.0 naživo.
1: To bolo trochu komercie a teraz veľa hudby.

0: Lukáš, Marek, toto sú mená, ktoré sa vám prihovárajú z rádia Melody.
1: Ahoj.
0: Dobré ráno, 8.25. Nedávno som počula také, že aj tí mladí sú stále na mobiloch.
1: No, nadávame.
0: Hej, ale však pozrime sa na seba.
1: Vo Švédsku úrady vyzývajú rodičov, aby odložili mobily, keď trávia čas s deťmi.
0: Áno, zase vyzývajú rodičov. Tam rodičov.
2: No. Áno, no niekedy by som aj ja potreboval, aby ma možno niekto upozornil, dohovoril mi. S akými zisteniami ale prišli tie švédske úrady, si vysvetlíme v správach.
1: Tak sa oplatí počkať na správy 8.26 a dobré ráno.
3: Oplatí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
4: A keď oslava, tak poriadna.
3: Už v piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
4: Ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
3: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
5: až kým výhru neodovzdáme.
3: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Nezabud

0: Tesku platíte menej. Práve teraz banány kilo len za 99 centov, farmárske kurča kilo len za 2,99 a Birel Radler pol litra len za 69 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Na čo sa pozeráš, Zuzka?
2: Pozri, pani Márii dávajú na balkón takú peknú dlažbu.
1: Myslím, že som ju videl v novom letáku Mercury Market. Aha, mám! Gresová dlažba New Carrara.
2: Zlatko, a ja by som takú chcela.
1: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
3: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad syrové nite len euro 59 za 100 gramov. A losos atlantický celá fileta iba euro 49 za 100 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
4: Rádio Melody. Správy.
5: Pekné ráno, je 8.28 a pripravené sú správy s Marekom Kramarom. Prezident Peter Pellegrini včera na Deň detí privítal v prezidentskom paláci členov mládežníckych parlamentov. Spolu s viacerými ministrami a komisárom pre deti diskutovali o vízii Slovenska. Vysokohorské turistické chodníky sú po zimnej uzávere od včera opäť otvorené pre turistov. Horská záchranná služba upozorňuje, aby turisti nepodcenili svoje sily ani premenlivé počasie. Železnice Slovenskej republiky začínajú rekonštrukciu toaliet na Bratislavskej hlavnej stanici. Počas prác preto budú musieť ľudia používať kontajnerové toalety pred budovou Bratislavskej hlavnej železničnej stanice. Švédsky úrad verejného zdravotníctva vyzval rodičov, aby odložili telefóny, keď trávia čas so svojimi deťmi, alebo ich využívali spoločne s deťmi. Výskum podľa úradu preukázal, že používanie smartfónov rodičmi môže negatívne ovplyvniť ich interakcie s deťmi a tiež sa ukázalo, že u tých detí, ktorých rodičia používajú mobily často, je vyššia pravdepodobnosť, že to bude tak aj u nich.
4: Počasie.
5: Dnes teploty vystúpia vyššie než včera, dosiahnu 23 až 28, v severnej polovici na hore Hroní a Dolnom Spiši väčšinou 18 až 23 stupňov. S oblačnosťou sa to bude meniť, najskôr bude prevažne jasno, ale postupne polooblačno až oblačno. Ojedinele z tejto oblačnosti aj sprchne, buď ako prehánky alebo ako občasný dážď, na východe to je o niečo pravdepodobnejšie.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
5: Poďme spolu na cesty. Kolóny na nich sa tvoria na vstupe do Bratislavy, a to z viacerých smerov. Stratíte tu aktuálne 20 až 30 minút. Na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou sa zdržíte asi 2 hodiny. Pol hodinu stratíte na viazde do Popradu z Hozelca, v Košiciach Šaci v smere do centra a v Prešove na Duklianskej v smere do centra je to na 20 minút. Nehodu dokumentujú v Bratislave na kruhovom objazde pri Borimol, v Čeladnici, Čeladnicami v smere do Kovariec a nehoda aj na vjazde do Prešova z Fintíc. Radar meria na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, v Košiciach na hlavnom ťahu za mostom VSS v smere k Optime a v Sení merajú obojsmerne. Radar aj na R4 pred odpočívadlom Valeliky v smere z Košických Olšian a v Strážskom na Mierovej v smere do centra. Ďalší dopravný servis tu bude zhruba o pol hodinu, dovtedy želám šťastnú cestu.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: To je taká jazyková rozcvička. La la la la la. Lala Tonight. Dobre, toto je New Kids on the Block, legendárna to skupina, zahrali sme si ju z Rádia Melody. Teraz je 8.47, pozdravujú Táňa a Lukáš.
1: A dnes sme od vás zisťovali, na čo ste sa hrávali ako deti, a ozvala sa Zuzka. Zuzi, tak vy ste sa ako hrávali?
2: Vraj sme sa na našich schodoch vonku hrali na cintorín, alebo teda na pohreb.
0: Ako vyzerá taká hra na pohreb?
2: Jedna z nás, teda hrali sme sa s mojou sestrou a kamarátkami, ešte jedna z nás vraj bola zabalená v deke a ležala na tých schodoch. Mm-hmm. A my ostatné sme vraj otrhali kvety v našej záhradke a chodili sme tam klásť kvety.
1: Akože, dobre, jasné, však deti sa hrajú na všeličo. Ja sa snažím v tom nájsť niečo pozitívne, hovorím si, možno by boli tie deti chvíľku ticho, keby som toto doma navrhla.
2: Absolútne netuším, prečo sme sa tak hrali. Vôbec mi to nenapadlo, rozmýšľala som nad tým, ale vraj sme sa tak hrali.
1: Pozri, ono, deti to nevnímajú tak, ako my dospeli, vieš. My už dospeli máme, za tým vidíme iné veci, iné ťažoby. Hej, áno, tie deti sa na to pozerajú s takou ľahkosťou.
0: Ale pokiaľ ste to vyriešili len tak, to, že ste ju nehodili rovno aj do nejakej jamy,
1: áno,
0: tak si myslím, že toto len zabaliť do deky a kvietky pokladať je celkom také pekné. V úvodzovkách. Nenapadlo by mi to, ale áno, u detí skrsne v hlave asi čokoľvek. Pozdravujeme.
1: Ahoj.
2: Ahoj.

0: Rádio Melody. Správy.
1: Je 8.56, dobré ráno, želá so správami Marek Kramara. Podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar z klubu koaličného Smeru SD nesmie reprezentovať parlament a musí pre svoju obžalobu odstúpiť, tvrdý líder opozičného PS Michal Šimečka.
2: V zásade mne je úplne jedno, ako dopadne Tibor Gašpar. Ak je vinný, kauze očistec, tak ho osúdia za zosnovanie zločineckej skupiny, alebo za úplatok, alebo čokoľvek iné. Pre nás v tomto je podstatná dôveryhodnosť Národnej rady.
1: Gašpar si myslí, že pokus o jeho odvolávanie z funkcie je snahou o prekrytie kauzy matky lídra opozičného PS Michala Šimečku.
3: To, že tá kauza ešte len pôjde za progresívnym Slovenskom, hovorím už niekoľko dní a myslím si, že práve preto sa hľadajú témy, ktoré to majú prekryť.
1: Ak opozícia pôjde odvolávať Gašpara, koalícia podá návrh na odvolanie podpredsedu parlamentu za opozičné PS Martina Dubéciho, uviedol premiér Robert Fico.
4: Viedol prezidentskú kampaň pána Procházku a používal čudné metódy na jej financovanie. Ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva.
1: Dubéci reagoval, že premiér má podľa neho očividne veľmi zovretý žalúdok, keď vidí, že tretina voličov Smeru a väčšina voličov Hlasu si želá koniec Gašpara. Dubéci si myslí, že jeho odvolaním potrebuje koalícia prekryť vlastné zlyhania. Obce si budú môcť kúpiť autá na sociálne taxíky. Rezort zdravotníctva na to vyhlási v najbližších dňoch výzvu, vysvetlil šéf rezortu Kamil Šaško.
5: Senior nebude musieť odkladať kontrolu len preto, že sa jednoducho ku svojmu doktorovi nemá ako dostať.
1: Na sociálne taxíky rezort zdravotníctva vyčlenil takmer 2 milióny eur. Zapojiť sa budú môcť obce združené v centrách zdieľaných služieb. Americký štát Florida žaluje OpenAI. Firma vraj zatajila rizika ChatGPT pre mladistvých. Florida firmu viní z toho, že deti robí závislými a nabáda ich k škodlivému správaniu.
0: Počasie.
1: Dnes bude polooblačno až oblačno, prehánky alebo občasný dážď. Len ojedinele, najvyššia pravdepodobnosť dažďa je na východe. Teploty dnes porastú na 23 až 28 stupňov. V severnej polovici na hore Hroní a Dolnom Spiši dnes väčšinou 18 až 23 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Teraz aj aktuálna situácia v doprave. Začíname kolónami, tvoria sa v Bratislave na Račianskej v smere do centra. Zdržíte sa tu v nich asi 20 minút. Na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou aktuálne zdržanie asi hodinu a pol a na výjazde do Popradu z Hozelca asi 20 minút. Nehoda nám pribudla v Nitrianskej Blatnici v smere do Bojnej. Nehodu naďalej dokumentujú za Čeladincami v smere do Kovariec, pred Sklabinou v smere zo Želoviec, v Košiciach na križovatke Toriská trieda SMP a za Nižnou Poliankou nehoda v smere do Hutky. Cestári pracujú na výjazde zo Šiach do Hrkoviec a pozor si dajte na úseku medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšarskou Novou Vsou Mikulášovom. Vojaci ho totiž priebežne uzatvárajú a potrvá to ešte do 14. Na teraz to máme všetko. Ak nás ale viete doplniť, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
6: Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
7: Presne 9 hodín a viete, čo bude 5. júna? Predpokladám, Lukáš, že ty zase vyťahneš nejaké čudné výročie, čo sa udialo len v ten deň a vieš to len ty.
8: Aha, niečo v zmysle, že 5. júna 98 som si kúpil škrečka?
7: Áno, niečo také.
8: No, 22. Ale iné nič mi nenapadá, ale v tento deň 5. júna

0: Bača, prečo vždy, keď snívam o novom parku na okraji obce, tak ma pošlete na nákup?
1: Lebo práve nákupmi si môžeš svoj sen splniť.
2: Je tu ďalší ročník programu podpory lokálnych komunít. Práve vy, zákazníci Coop jednoty, v ňom rozhodnete, ktoré projekty získajú grant na realizáciu. Za každých 10 eur nákupu dostanete žetón a vo vybraných predajniach môžete hlasovať za projekt na podporu vášho regiónu. Hlasovať môžete až do 15. júna. Nadácia Coop jednota. Podporujeme lokálne komunity.
3: Jazdite bez stresu s novým Lexus UX Kizuna Edition. Spoľahlivý partner do mesta aj mimo neho. Spája hybridnú technológiu, úspornosť, komfort a ticho. A teraz už od 34 890 eur vrátane metalízy. Využite aj skvelú ponuku financovania na Lexus LBX s 0% úrokom od Toyota Financial Services. Ponuka platí pre podnikateľov. V prípade záujmu o financovanie pre spotrebiteľa získate viac informácií u autorizovaných predajcov Lexus.
4: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života.

0: Práve hráme o narodeninových 111 000 eur.
1: A prvá spätná SMS-ka je zadarmo.
0: Navyše my voláme, až kým vy hru neodovzdáme.

0: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má 3x prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka čučoriedky iba 3,79 za 500 gramov. A strapcové paradajky len euro 19 za 1 kg. Lidl sa oplatí.
1: Charm prináša najväčšiu zľavu roka. Ročné predplatné si môžete dopriať do 15.6. za 66,90. Charm je radosť na každý týždeň, teraz za výnimočnú cenu. Objednajte si na e-stánok.sk a potešte sa na celý rok.
2: Na čo sa pozeráš, Zuzka?
3: Pozri, pani Márii dávajú na balkón takú peknú dlažbu.
2: Myslím, že som ju videl v novom letáku Mercury Market. Aha, mám! Gresová dlažba New Carrara.
3: Zlatko, a ja by som takú chcela.
2: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
4: Počasie.
5: Dnes teploty vystúpia vyššie než včera a vo všeobecnosti bude dnes aj menej dažďa a oblačnosti. S predpovedou z Melody pozdravuje Marek Kramara, je o 9.58. Teploty dnes dosiahnu 23 až 28 v severnej polovici, na hore Hroní a Dolnom Spiši väčšinou 18 až 23 stupňov. S oblačnosťou sa to bude meniť, najskôr bude prevažne jasno, ale postupne polojasno až oblačno. Ojedinele z tejto oblačnosti aj sprchne, buď ako prehánky, alebo ako občasný dážď. Na východe to je o niečo pravdepodobnejšie, no tak či tak o výrazný dážď dnes nepôjde.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
5: Poďme aj na cesty. Kolóny hlásite na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržanie je tu na asi hodinu a pol. A na viazde do Popradu z Hozelca je tu na zhruba 20 minút. Nehodu dokumentujú v Bratislave na kruhovom objazde pri Borimol a za Nižnou Polienkou v smere do Hutky. Cestári pracujú v Dolnom Ohaji obojsmerne a v Zenici v smere do Hliníka nad Hronom v neprehľadnej zákrute kosia trávu. Opatrne na D1 za Sencom v smere do Bratislavy sú tu odstavené dve osobné autá za sebou. Radar meria na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče. V Banskej Bystrici Jakube obojsmerne, na konci D1 pri Bidovciach v smere do Svinice a v Sečovciach na Kochanovskej v smere do centra. Hliadka kontroluje na R7 pri odpočívadle Blatná na Ostrove v smere do Holíc, vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému Hradu a na konci R2 pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena. V Oravskom Podzámku Širokej dávajú pozor obojsmerne, za Plešiu v smere do Slavca, na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova a policajti sú aj na viazde do Ličartoviec z Drienovskej Novej Vsi. Ďalší dopravný servis zhruba o hodinu. Zatiaľ šťastnú cestu.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: zaplatí sa na Ladica oslavuje prvé narodeniny.
1: A keď oslava, tak poriadna.
0: Už v piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
1: Ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
0: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
2: až kým výhru neodovzdáme.
0: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite

0: Tesku platíte menej. Práve teraz paradajky strapcové, kilo len za euro 39, Tesco mlieko polotučné, liter len za 40 centov a Orion študentská pečať viac druhov len za 2 eurá. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď, v hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

0: každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
1: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
2: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
1: Tak vezmi ďalší, Julka.
3: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
4: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
0: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
5: Počasie.
6: Dnešok teploty zvýši, no v ďalšie dni bude opäť veľa oblakov a aj chladnejšie. Poďme ale na predpoveď na dnešok, podrobnejšie je 10.58. Zatiaľ sa na veľkej časti našej krajiny tešíme z prevažne jasnej oblohy, popoludní by však malo začať pribúdať oblakov, až napokon obloha bude polooblačná až oblačná. Prehánky alebo občasný dážď len ojedinele, vyššia pravdepodobnosť dažďa je na východe. Teploty dnes porastú na 23 až 28 stupňov, v severnej polovici, na hore Hroní a Dolnom Spiši dnes väčšinou 18 až 23 stupňov.
5: Najrýchlejší dopravný servis.
6: A teraz s aktuálnou situáciou v doprave pozdravuje Marek Kramara. Najskôr nehoda je za Modrou nad Cirochou v smere do Kamenice nad Cirochou. Kolóny máme na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, kde sa zdržíte asi pol hodinu, a na vjazde do Popradu z Hozelca zhruba 15 minút. Cestári sú v Prešove na križovatke ulic Vranovská a Fintická, rátajte s kolónami. Pozornosť zvýšte na D1 za Sencom a v smere do Bratislavy, sú tu odstavené dve osobné autá za sebou. Mobilný radar sa pohybuje medzi Ľubotínom a Plavunicou, jazdí tu tmavá Honda. Stacionárne radar meria za Malackami v smere do Perneka, na D1 pri Trenčíne v smere do Nového Mesta nad Váhom, na D1 pred Považskou Bystricou v smere z Bytče a na R1 za Žierom nad Hronom v smere do Žarnovice. Merajú tiež na D1 pri Vašci v smere do Východnej, na D1 za Popradom v smere do Štrby, v Košiciach na triede KVP pod mostom v smere na Popradsku a radar aj na konci D1 pri Bidovciach v smere do Svinice. Na teraz je to všetko, ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
5: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
1: Ja si pamätám, že som ako malý si potiahol kuchynský stôl pred kuchynskú linku a predával som našim vodu. Z vodovodu. Som čapoval po 2 koruny. Niekedy som stal celý deň pri tom stole a nič.
2: A nikto neprišiel.
1: Ale to je realita, nie? Jasné, že takto to chodí.
2: Presne tak, základy podnikania by si mal. Ty si sa hrávala s kamarátkou Andrejkou na kaderničku.
3: No a ja som tú hru zobrala tak, že doslovne a normálne som jej ostrihala polovicu vlasov. Stihla som len polovicu, lebo prišla moja mamina z práce, ktorá nás pritom načapala.
1: Ale teraz nie si kaderníčka, či áno?
3: Nie som kaderníčka. Aktuálne pripravujem hotelové raňajky.
1: Ale to robíš na 100%, nie len do polovice, hej?
3: Ja si myslím, že áno.
1: Nahodíme bicykle do vlaku trebárs a z bratislavskej stanice dobicyklujeme až sem.
2: Dobrý nápad. Akurát momentálne, neviem, tie moje dochramané kríže, ja by som sa na bicykel ani nedala, už mi tá predstava, že som prehnutá vpredu.
1: Jaj, takže momentálne žiadne polohy nepreferuješ. Pozdravujeme manžela.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
4: Oci, ako fungujú kľúče?
5: Takto.
4: Aký veľký je vesmír?
5: Väčší, než si myslíš.
4: A kedy budem mať bračeka?
6: Dorazili ste do cieľa.
5: Tak sme tu, už si školu.
0: Žiadna otázka neostane bez odpovede. Hyundai Tucson. So zvýhodnením až 5400 eur vrátane výkupného bonusu. Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života.

vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: o narodeninových 111 000 eur.
1: A prvá spätná SMS-ka je zadarmo.
0: Navyše, my voláme, až kým vy hru neodovzdáme.

0: Počasie.
1: Dnešok prináša prevažne polojasné počasie a zrážky by väčšinou nemali byť. Zajtra však už príde ďalšia vlna dažďa, a to od západu, a postupne sa bude rozširovať aj nad východné Slovensko. Vydarený útorok želá s predpovedou z Melody Marek Kramara. Je 11.58. Dnes z počiatku prevažne jasno, postupne ale už začíname mať polooblačno až oblačno. Ojedinele prehánky alebo občasný dážď, na východe to bude na viacerých miestach. Teploty dnes dosiahnu 23 až 28, v severnej polo na Horehroni a Dolnom Spiši väčšinou 18 až 23 stupňov. Zajtra postupne od západu bude na väčšine Slovenska oblačno až zamračené, na väčšine Slovenska sa spustí aj dážď alebo prehánky, ojedinele nemožno vylúčiť ani búrky. Zajtrajšie teploty v porovnaní s dneškom poklesnú, vystúpia na najvýš na 18 až 23 stupňov, len na juhu a východe bude zajtra miestami okolo 25 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujem aj na cesty. Nehodu hlásite v Bratislave na Vajnorskom nadjazde, na križovatke s Tuhovskou. V Rajackých Tepliciach na hlavnom ťahu za čerpačkou VOMS v smere do Porúbky sa zrazilo osobné auto s nákladným. Úsek je neprejazdný, obídete to po okolitých uliciach. A v Michalovciach nehoda na Sobraneckej pri čerpačke Shell v smere na Humensku. Cestári pracujú za Zázrivou v smere do Párnice a sú na viacerých miestach za sebou. Upozornenie, úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lekšiarskou Novou Vsou Mikulášovom vojaci priebežne zatvárajú, potrvá to do 14. Mobilný radar jazdí medzi Malou Mačou a Sládkovičovom, sú to policajné motorky. Radar meria stacionárne na D1 za Belušou v smere do Považskej Bystrice, na R2 pri Žiari nad Hronom v smere do Loučice Trubína a Vivachnovej v smere do Ružomberka. Na D1 za Popradom merajú v smere do Štrby a v Košiciach Barci v smere do centra. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: slnko,
1: smiech,
0: neopakovateľné zážitky,
1: nové dobrodružstvá.
0: To je leto, na ktoré sa nezabúda.
1: Kde? Predsa v detskom tábore
2: Dobrý skuto.
0: A blíži sa neuveriteľný 19. ročník.
1: Prispejte nadácii Dobrý skutok zaslaním SMS s textom LETO na číslo 822 v hodnote 2 eur
0: a pomôžete tak darovať deťom zo sociálne slabších rodín nezabudnutelné leto.
3: Výborné.
1: Viac na nadácia Dobrý skutok SK.
2: Ďakujeme.
4: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad syrové nite len euro 59 za 100 gramov. A losos atlantický celá fileta iba euro 49 za 100 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
5: Kupujete auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho kúpiť v Áčkach. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla. Financovanie aj papiere vyriešite pod jednou strechou. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
6: Pergolia zimnej záhrady Glendea. Konečne férová firma.
7: A koho si našiel?
6: Glendea. Slovenská výroba s vlastným tímom montážnikov. Už sa vidím, kamoši a telka na čerstvom vzduchu.
7: Zabudni, len kvety a yoga drahy.
8: Každý občas potrebuje vlastný priestor pre radosť. Prístrešky Pergolia zimnej záhrady nájdete na glendea.sk. Glendea.
9: Hľadáš istotu v neistých časoch? Naštartuj svoju kariéru s leadership programom v Kauflande. Čaká ťa dynamická práca s ľuďmi, reálna zodpovednosť, získaš praktické skúsenosti a učiť sa budeš od inšpiratívnych lídrov. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
10: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života.

vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré sme si nahrávali na kazety. Hity našej mladosti. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: o narodeninových 111 000 eur.
1: A prvá spätná SMS-ka je zadarmo.
0: Navyše, my voláme, až kým vy hru neodovzdáme.

0: Maťa, letíme do obchodu.
1: Preboha, spomal.
0: Nemôžem. Ponáhľam sa po výhry s kolesomami.
1: Ty si maniak.
0: Ja som kolesomaniak.
2: Nechajte sa zviesť kolesomániou. Nakúpte v Coop jednote aspoň za 25 eur a hrajte o autá, elektrobicykle a vyše 500 nákupov. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
4: Na čo sa pozeráš, Zuzka?
5: Pozri, pani Márii dávajú na balkón takú peknú dlažbu.
4: Myslím, že som ju videl v novom letáku Mercury Market. Aha, mám! Gresová dlažba New Carrara.
5: Zlatko, a ja by som takú chcela.
4: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
6: Počasie.
7: Dve minútky pred 13. z Rádia Melody pekné utorkové popoludnie. Začnem takou zaujímavosťou. Vedeli ste, že okrem napríklad vtáctva sa u nás robí aj monitoring motýľov. Robí ho Bratislavské regionálne ochranárske združenie a zapojiť sa môže každý jednoduchým pozorovaním motýľov počas 30 minút a zaznamenaním pozorovaných druhov na stránke Brozu. Prečo o tom hovorím? No lebo dnes tomu počasie praje, je krásne slnečno s občasnými obláčikmi a proti včerajšku oveľa vyššími teplotami od 18 stupňov na krajnom severe do 28 na juhozápade. Lenže zajtra sa to zvrtne. Noc ešte jasná, ochladí sa na 18 až 6 stupňov a cez deň síce spočiatku slnečno, ale postupne od západu prevažne zamračené a na väčšine územia dážď, prehánky, ojedinele aj búrky a otočia sa aj teploty. Chladnejšie bude na krajnom západe od 18 stupňov a najteplejšie bude na Zempline do 28.
6: Najrýchlejší dopravný servis.
7: Pozdravujeme aj na cesty. Nová nehoda je v Bratislave na Bajkalskej pred Bilou v smere Strnavskej. Ešte stále dokumentujú zrážku osobného auta s nákladným v Rajeckých Tepliciach na hlavnom ťahu v smere do Porúbky. Úsek je neprejazdný, obchádza sa to po okolitých uliciach. A staršiu nehodu dokumentujú aj v Michalovciach na Sobraneckej pri Šelke v smere na Humenskú. Cestári pracujú na príslope obojsmerne, tvoria sa tam kvôli kolóny. Aj dnes vojaci priebežne uzatvárajú úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Vsou. Ešte takú hodinku. Mobilný radar, policajná dodávka jazdí po Senci, stacionárne merajú na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na R1 za výjazdom Nitraju v smere do Bábu, v Žiline Strážove v smere von z mesta a na rýchlosť pozor aj v Banskej Bystrici Jakube obojsmerne. V tejto chvíli je to všetko, ale ak uvidíte viac, určite nám to zavolajte na naše bezplatné číslo alebo to označte v aplikácii Waze. Želáme šťastnú cestu.
6: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
1: Ja si pamätám, že som ako malý si potiahol kuchynský stôl pred kuchynskú linku a predával som našim vodu. Z vodovodu. Som čapoval po 2 koruny. Niekedy som stal celý deň pri tom stole a nič.
2: A nikto neprišiel.
1: Ale to je realita, nie? Jasné. Že toto chodí.
2: Presne tak, základy podnikania by si mal. Ty si sa hrávala s kamarátkou Andrejkou na kaderníčku.
3: No a ja som tú hru zobrala tak, že doslovne a normálne som jej ostrihala polovicu vlasov. Stihla som len polovicu, lebo prišla moja mamina z práce, nás pritom načapala.
1: Ale teraz nie si kaderníčka, či áno?
3: Nie som kaderníčka. Nie. Aktuálne pripravujem hotelové raňajky.
1: Ale to robíš na 100%, nielen do polovice, hej?
3: Ja si myslím, že áno.
1: Nahodíme bicykle do vlaku trebárs a z bratislavskej stanice dobicyklujeme až sem.
2: Dobrý nápad. Akurát momentálne, neviem, tie moje dochramané kríže, ja by som sa na bicykel ani nedala, už mi tá predstava, že som prehnutá vpredu.
1: Pff, jaj, ne. Takže momentálne žiadne polohy nepreferuješ. Pozdravujeme manžela.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
4: Bača, prečo vždy, keď snívam o novom parku na okraji obce, tak ma pošlete na nákup?
5: Lebo práve nákupmi si môžeš svoj sen splniť.
6: Je tu ďalší ročník programu podpory lokálnych komunít. Práve vy, zákazníci Coop jednoty, v ňom rozhodnete, ktoré projekty získajú grant na realizáciu. Za každých 10 eur nákupu dostanete žetón a vo vybraných predajniach môžete hlasovať za projekt na podporu vášho regiónu. Hlasovať môžete až do 15. júna. Nadácia Coop jednota. Podporujeme lokálne komunity.
0: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

0: hráme o narodeninových 111 000 eur.
1: A prvá spätná SMS-ka je zadarmo.
0: Navyše, my voláme, až kým vy hru neodovzdáme.

0: prináša najväčšiu zľavu roka. Ročné predplatné si môžete dopriať do 15.6. za 66,90. Šarmie radosť na každý týždeň, teraz za výnimočnú cenu. Objednajte si na estanok.sk a potešte sa na celý rok.
1: Počasie.
2: Po včerajšom nevľudnom a väčšinou upršanom počasí si dnes užívame slnečnú oblohu a podstatne vyššie teploty, napríklad v takom Poprade včera ledva 13 a dnes už v tejto chvíli 20, no a najviac je momentálne v Gabčíkove takmer 27. Ale čaká nás výrazná zmena, cez Európu postupuje ďalší studený front, ráno začne ovplyvňovať počasie na Slovensku. Takže v noci ešte bude obloha prevažne jasná, ochladí sa na 18 až 6 stupňov, ale postupne cez deň začnú od západu pribúdať mraky a na väčšine územia sa rozprší, ojedinele hrozia aj búrky. No a teploty sa otočia, chladnejšie bude na západe od 18 stupňov po 28 na Zemplíne.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Pekné popoludnie aj na cesty. Pribudli na nich nové nehody v Považskej Bystrici za Orlovským mostom v smere do centra, v Ružomberku na začiatku nábrežia v smere z Ivachnovej, pred Veľkým Folkmarom v smere z Košickej Belej a na výjazde z Michaloviec do Petroviec nad Laborcom pri Mercury Markete. Nehody staršie dokumentujú na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy, stala sa v pripájacom pruhu, no a ešte stále dokumentujú nehodu v Rajeckých Tepliciach na hlavnom ťahu v smere do Porúbky, kde sa zrazilo osobné auto s nákladným a úsek je neprejazdný, obchádza sa to po okolitých uliciach. Kolóny sa aj dnes tvoria za Krásnom nad Kysucou v smere do Kysuckého Nového Mesta, odhadujete to asi na 20 minút. Na radari pozor na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy. Na D1 sú aj ďalšie tri, a to pred Považskou Bystricou v smere z Bytče, pri východnej v smere do Liptovského Hrádku a pred tunelom Vôrik v smere z Popradu. No a na rýchlosť pozor aj v Košiciach na konci Prešovskej v smere na Palackého. V tejto chvíli je to všetko, ale ak uvidíte niečo, o čom by mali vedieť aj ostatní vodiči, môžete nám to zavolať na naše bezplatné číslo alebo to označiť v aplikácii Waze. Želáme vám šťastnú cestu.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
3: 14.00, toto je Rádio Melody, takže už 2. júnové popoludne. Počúvajte, dievčatá, nezdá sa vám, že to v tomto roku beží tak nejako rýchlo? Však pred chvíľočkou boli len Vianoce, nie?
2: Áno, ja už vo februári hovorím, že o chvíľu Vianoce.
3: Však, áno.
4: Ja si hovorím, že ten rozbehnutý kôň uteká, ale takou rýchlosťou, že až.
3: No a teraz ďalšia zlá správa, viete čím to je? Tým, že stárneme.
4: Ale
2: nechcela som ti to pripomínať.
3: No, však hej, ono vraj, že mozog vníma to plynutie času nejako v pomere so zážitkami, že keď sme boli mali, tak tých zážitkov bolo plno, všetko bolo nové a tak ďalej. No a potom v dospelosti sa už dostávame do takého nejakého stereotypu a ten teda môže za to, že vlastne ten čas plynie nejako rýchlejšie. Nové zážitky by to chcelo teda.
4: Ok, no. Dobre, tak určite sa o ne postarajú aj dnes hity vášho života takto po 14. hodine. No a hneď v úvode aj Talian, ktorý kedysi začínal ako bubeník, ale prišiel na to, že za mikrofónom mu to ide predsa len lepšie.
3: Dvakrát vyhral ten legendárny festival v Sanreme. Eurovíziu tiež raz vyhral a okrem iného teda prišiel si zaspievať aj k nám na Bratislavskú líru.
4: Áno, a otvára aj 14. hodinu. Toto kutúňo litejano.

0: Rádia Melody o 14:15 je Pet Shop Boys s ich hitom Always On My Mind, no s ich hitom. Ono to bola pôvodne taká, že country klasika, ale keď ju teda Pet Shop Boys prerobili, tak ona sa stala ešte úspešnejšia ako ten originál. A ozaj, keď sme už teda pri tých úspechoch, tak do tejto chvíle ste svojimi SMS-kami dostali do letného tábora Dobrý skutok už 14 detí.
1: Detský tábor Dobrý skutok.
2: Kapacita tábora Dobrý skutok, ktorý bude koncom júla v Jasenskej doline pri Martine, je však 60 detí zo sociálne slabších rodín. My ich tam chceme dostať jednoducho všetky. A sme vďační naozaj za každú jednu darcovskú SMS-ku, ktorými nám pomáhate a posielate ich s textom Leto na číslo 822.
0: Aj tento raz si tam decká užijú všetko, čo naozaj do takého dobrého tábora patrí, teda súťaže, táborák, turistiku po veľkej fatre, rôzne hry, ale teda príde za nimi aj kopec hostí a po minulé ročníky sa tam napríklad prišla pozrieť Zuzka Smatanová, Peter Bič projekt, ale napríklad aj
3: Latista. Učil nás, kedy sa vyrobila elektrika, potom boli repery a potom bol hip-hop.
0: No, takže Latista ich teda okrem iného naučil a aj to, že kedy sa tam vyrobila elektrika. Perfektné.
2: Ale okrem tanca sa aj spieval ho napríklad na Kalichovom koncerte.

0: Takže my sa pomaličky s tou našou rádiovou nadáciou Dobrý skutok chystáme na júl, kedy bude už 19. ročník letného tábora Dobrý skutok pre deti zo sociálne slabších rodín a tešia sa teda aj deti, ktorých tam dokopy môže ísť 60 a my ich tam chceme proste poslať toľko, koľko sa len bude dať.
1: Áno, no ako sme spomínali, doteraz sa vám ich tam podarilo darcovskými SMS-kami dostať už 14, no a ďalšie pribúdajú, my naozaj tešíme sa z každej tej jednej vašej SMS-ky.
0: Cena takejto SMS-ky je 2 eurá, ktoré celé idú kompletne priamo na tábor. Nič z toho si nenechávame ani my a ani operátori.
1: No a do zbierky na letný tábor Dobrý skutok sa dá prispieť aj bankovým prevodom a všetky tie ďalšie informácie sú na webe nadacia.dobryskutok.sk.
2: Pomôžte nám urobiť dobrý skutok. Prispejte prosím 2 eurami poslaním SMS s textom LETO na číslo 822 a darujte deťom zo sociálne slabších rodín LETO, na ktoré sa nezabúda. Ďakujeme.

0: útorkové popoludnie, krátko pred pol treťou, Rod Stewart a jeho Sailing. A pravda je taká, že pomaly, ale isto sa plavíme aj my. A to k piatku, kedy môžete aj vďaka jednej SMS-ke získať 111 000 eur. Áno, už najbližší piatok.
1: Platí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
2: A keď oslava, tak poriadna.
1: Už v piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
2: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
1: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
3: až kým výhru neodovzdáme.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
4: Oci, ako fungujú kľúče?
5: Takto.
4: Aký veľký je vesmír?
5: Väčší, než si myslíš.
4: A kedy budem mať bračeka?
6: Dorazili ste do cieľa.
5: Tak sme tu. Užij si školu.
7: Žiadna otázka neostane bez odpovede. Hyundai Tucson. So zvýhodnením až 5400 eur vrátane výkupného bonusu.
8: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
9: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
10: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
9: Tak vezmi ďalší, Julka.
11: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
12: Ja kvôli čerstvému mesu. Mmm, na fajný kotlíkový.
8: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
1: Hráme vaše najobľúbenejšie československé hity.

0: Z Rádia Moldy Dario G Sunshine, takto 14. hodine a 43. minúte. Mne sa táto skladba hodí buď k behu, alebo k takému aj chytaniu motýľov. Niekde na lúke, lebo Janka pred chvíľou prišla s takou zaujímavosťou, že monitoringom motýľov, a Karol, ty si už o takomto niečom vôbec počul?
1: Absolútne nie. Jediná skúsenosť, že slečna, nechceli by si sa prispozrieť ku mne na moju zbierku motýľov? Vieš, to je jediné, čo mám ja s motýľmi spoločné.
0: Áno, áno.
2: No, aké. Mŕtve.
0: Nie snáď.
1: Ale krásne, príde sa pozrieť.
0: Jani, tak o čo ide vlastne?
2: No, ja verím, že odteraz sa budete už pozerať na motýľa aj z iného uhla, že nás tieto nádherné stvorenia potrebujú. Aj preto Bratislavské regionálne ochranárske združenie vymyslelo iniciatívu Motýlia polhodinka.
0: Mm-hmm. Mňa vždy motýle fascinovali, ich vyfarbenie, ale aj taká najdôležitejšia úloha v príroде, teda asi opeľovanie, nie?
2: Áno, a zároveň sú takými indikátormi stavu životného prostredia, čiže podľa nich vieme, v akom stave sú lúky, záhrady, parky, mestská leseň.
1: Mestská leseň?
0: Je leseň.
1: A akom sú leseň teda stave?
0: Leseň a jeleň.
2: Čiže seriózne to beriem.
1: No, v akom sú teda stave?
2: No, žiaľ, v jednom. Dnes patria motýle v Európe medzi čoraz ohrozenejšie, a to práve preto, že strácajú prirodzené prostredie, že teda tej zelene a kvetov je stále menej. No a teda ešte ich aj ničí nadmerné používanie pesticídov. Mm-hmm.
0: Dobre, Ani, ale povedzme si teda, čo tá motýlia polhodinka znamená, čo mám ja konkrétne urobiť napríklad?
2: Nájsť si, aha, chcel som, že postup
0: no,
2: je.
0: Áno, povedz.
2: Pol kila múky. Je. Stačí si nájsť 30 minút času, vhodné miesto, v záhrade, lúke, parku, pri cyklotrase, počas výletu, alebo aj v meste. Mm-hmm. No a motýle pozorovať, zaznamenať ich do online formulára a poslať práve na stránku motilia-polhodinka.sk.
1: Strašne sympaticky to inak toto celé znie. A kto sa vlastne môže teda všetko zapojiť do toho?
2: Na kompletku všetci, aj vy dvaja. Nepotrebujete na to žiadne špeciálne vybavenie, ani odborné znalosti. V podstate ochranári v prvej fáze priamo pozývajú školy, ale aj rodiny, záhradkárov, milovníkov prírody, môžeš aj ty zemou ísť.
0: Kedy je na to ideálny čas?
2: Medzi 10. a 11. Malo by byť slnečné, pokojné počasie a teploty v rozpetí 20 až 30 stupňov, čiže dnes, že absolútne ideálne podmienky.
1: Dobre, tak skúsme si to celé nejako zhrnúť, že čo je vlastne cieľom tejto motýlej polhodinky.
2: Chceme približiť ľuďom 10 tých najbežnejších druhov motýľov na Slovensku a vlastne, aby ich spoznávali priamo vlastným pozorovaním.
0: Dobre, Jani, ešte ako sa dá pomôcť, aby motýľov neubúdalo?
2: No, malo by sa menej kosiť a naopak viac by mali ľudia pestovať kvitnúce domáce druhy rastlín, obmedziť pesticídy alebo ponechať divokejšie časti záhrad, čo ja spĺňam na kompletku.
1: No dobre, aby sme teda náhodou fakt nedopadli, takže tie ďalšie generácie si vlastne pod tým pojmom motýľ predstavia len ten legendárny film a román. No, film bol, myslím, že s Dustinom Hoffmanom, nie?
2: Áno, sfilmovaný, hej.

0: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli bravčové karé v celku bez kosti iba 3,19 za kilogram. Maslo len 95 centov za 250 gramov s Lidl plus kupónom na 20 eur. A starobramen Smíchov iba 49 centov za 550 ml. Lidl sa oplatí.
1: Na čo sa pozeráš, Zuzka?
2: Pozri, pani Márii dávajú na balkón takú peknú dlažbu.
1: Myslím, že som ju videl v novom letáku Mercury Market. Aha, mám! Gresová dlažba New Carrara.
2: Zlatko, a ja by som takú chcela.
1: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
3: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
4: Počasie.
5: To je stále ukážkové, prevažne slnečno na celom území, teploty od 20 stupňov v Poprade po takmer 27 v Gabčíkove. Dlho sa však z neho tešiť nebudeme, zajtra prinesie studený front zmenu. Noc bude ešte jasná, ochladí sa na 18 až 6 stupňov, no ale cez deň síce na zemplíne aj slnko, ale inak od západu postupne na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky, no a tie teploty budú rozdielne, väčšinou 18 až 23, ale v tom východnejšom regióne zostane teplo 23 až 28, ale zároveň bude veterno.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
5: Pozdravujeme aj na cesty. Nová nehoda je v Košiciach na konci triedy SMP v smere na Festivalové námestie. Staršie dokumentujú v Považskej Bystrici za Orlovským mostom v smere do centra a v Trebišove na Štefánikovej za Lidlom, takisto v smere do centra. Kolóny sa tvoria na viazde do Hlohovca z D1, je to asi na 15 minút, rovnako aj na viazde do Kysuckého Nového mesta z Kysuckého Lieskovca, ale aj zo Žiliny. Ďalej na viazde do Košťan nad Turcom z Martina a tiež na viazde do Popradu z Hozelca. Pozor na D2 pred Stupavou, v smere z Lozorna je na krajnici odstavený kamión a na ceste je aj roztrhaná pneumatika. V tejto chvíli všetko, jazdite opatrne.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
6: Z Rádia Moldy pozdravujeme aj takto krátko po 15. hodine a ja nie sa ti v tejto chvíli chcem ospravedlniť, lebo ja som
5: nech
6: ti
5: sa páči.
6: Zabudla zapnúť mikrofón pred chvíľočkou, troška to trvalo, tak prepáč, že sa mi to nepodarilo.
5: Si ma zase zhovadila, čo?
6: Kdeže? To vôbec nebolo úmyselné. Ale v podstate stávajú sa takéto veci a je asi bežné, dovolím si povedať, ospravedlniť sa a priznať si chybu, nie?
5: A na druhej strane treba to prijať.
6: Áno.
5: Ak tak sa niekto ospravedlní, tak nie o čom.
6: Áno, presne tak. No a presne na to sa chceme pýtať aj dnešné popoludne. Či si zvyknete aj vy priznať chybu, ak ju naozaj urobíte a ospravedlnite sa a prípadne, kedy sa to stalo naposledy vám. Tak mne pred pár minútami, Janke a vám.
4: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme na Facebooku Rádia

0: Paula Abdul, Rush Rush, takto o 15. hodine 17. minúte. A pamätáte si ešte na takéto zvuky? Toto je prvý, alebo aj tento. Áno, áno, bola to jedna relácia o hľadaní lásky, áno, relácia BZ. A viete, kto mimochodom kedysi dávno moderoval? Áno, dobre hovoríte, Petra Dalila Bernasovská, áno, a nielen reláciu BZ, ale aj hlavolami či vrece plné peňazí. No a tu v najnovšom podcaste Návraty vyspovedal kolega Lukáš Pinček. No a Dalili sa pýtal, zisťoval aj to, či sa na seba kedysi zvykla pozerať v televízii.
1: Veľmi nerada, dodnes to tak mám.
2: Hej,
1: čiže,
2: fakt?
1: No, ja som na seba alergická.
2: Tak je pravda, že každý na seba pozeráme tak
1: trošku
2: inak, že
1: inak,
2: a čo
1: ja
2: to
1: ja
2: má
1: vidím
2: hento?
1: Milión chýb.
2: Jakú
1: a
2: mám
1: ja
2: hlavu?
1: No hnus. Prosto ja sa vidím a poviem si, no hnus.
2: Tak ja to tak občas
1: a všetko
2: mám.
1: Zlé. Od účesu, cez make-up, cez to, ako vyzerám, cez to, ako hovorím.
2: Mimika.
1: Mimika, všetko zlé. Čiže ja sa na seba pozerať nemôžem, takže nepozerám si to. V tých časoch Markízy viem, že vtedy ešte, keď predávali v predajniach televízory, tak boli vždy zapnuté a tam bolo niečo naladené. Tak vtedy som sa videla cez výklad v televízore, keď dávali BZ a pozerám, že preboha to.
2: Ani si som mala. Nevstúpila do obchodu.
1: Je mi ne, to, čo som mala oblečené.
2: Že ako vyhnať zákazníka?
1: Že som sa videla, keď som chodila po obchodoch.
0: No, aj toto prezradila, ale Petra Dalila Bernasovská sa rozprávala aj o príležitostiach, ktoré počas svojej kariéry, televíznej kariéry prijala a aj o tých, ktoré nechala radšej tak. No a všetko, celá nová časť podcastu Návraty je už na našom webe Radiomelody.sk, ale rovnako ju nájdete aj v aplikácii Rejo.

0: Je melódia aj Eric Clapton na jeho Tears in Heaven na 15. hodine a 31. minúte. Tak povediať slzy, ale dojatia sa nám tlačia do očí, lebo vďaka vám sa pomalo a isto dostávajú všetky detičky do nášho tábora, našej nadácie Dobrý skutok. Aktuálne ich už tam máme 14, ale chceme ich tam všetkých 60.
1: Slnko.
0: Smiech.
1: Neopakovateľné zážitky.
0: Nové dobrodružstvá.
1: To je leto, na ktoré sa nezabúda.
2: Kde? Predsa v detskom tábore
3: Dobrý skutok.
1: A blíži sa neuveriteľný 19. ročník.
0: Prispejte nadácii Dobrý skutok zaslaním SMS s textom Leto na číslo 822 v hodnote 2 eur.
1: A pomôžete tak darovať deťom zo sociálne slabších rodín nezabudnutelné leto.
4: Výborné.
0: Viac na nadácia Dobrý skutok SK.
3: Ďakujeme.
5: Pergolia zimnej záhrady Glendea. Konečne férová firma.
6: Koho si našiel?
5: Glendea. Slovenská výroba s vlastným tímom montážnikov. Už sa vidím, kamoši a telka na čerstvom vzduchu.
6: Zabudni, len kvety a yoga drahy.
7: Každý občas potrebuje vlastný priestor pre radosť. Prístrešky Pergoli a zimné záhrady nájdete na glendea.sk.
8: Glendea.
9: Šarm prináša najväčšiu zľavu roka. Ročné predplatné si môžete dopriať do 15.6. za 66,90. Šarm je radosť na každý týždeň, teraz za výnimočnú cenu. Objednajte si na estanok.sk a potešte sa na celý rok.
10: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď. V hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na AAA.sk alebo volajte 0800 100 100.
11: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Pri ktorých sme vyrastali.
12: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
11: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: je aj táto pohodová vec od Petra Naďa a jeho korálky od Natálky. A ja tak, Charol, rozmýšľam, že koľko korálok by sme mali za 111 tisíc eur.
1: Platí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
0: Ale takto zase, ja som si to prepočítavala. Pozerala
2: Nemyslíš
0: som,
2: vás,
0: koľko stoja
2: do takejto matematiky išla.
0: Áno,
2: no, daj.
0: Takéto korálky. A dobre, brala som také lacnejšie, hej, že no. Cca okolo 2 eur plus minus niekoľko gramov. Tak vyšlo mi, že by ich bolo cca 55 500 gramov, teda vyše 55 kg, 55,5.
2: A v tomto by si normálne chodila proste ovešaná v korálkach 60 kilových takmer, akože neviem, že, ja či viem. By to bolo rozumný spôsob rozmýšľania, ale mám taký pocit, že 111 tisíc eur sa dá využiť aj nejako rozumnejšie. Prepáč, že som úprimný. No.
0: Áno, to je pravda. Budeš úprimnejší. Inokedy povieš, na čo by si ich využil ty. V každom prípade, určite na niečo čokoľvek iné ich môžete využiť vy. Túto možnosť naozaj máte všetci do jedného z vás.
2: No, len teda je potrebné sa k ním nejako dostať, k tým peniazom. A hovoríme fakt, že všetci máte túto šancu, ak si teda pošlete SMS-ku s textom Melody na číslo 7779 a v piatok, no niekedy medzi 15. a 16. dvihnete telefón do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa.
0: Áno, a narodeninových 111 tisíc eur bude vašich, a to už tento piatok.
3: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
3: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40.
1: Pravidlá nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.

0: hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
1: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
2: Na čo sa pozeráš, Zuzka?
3: Pozri, pani Márii dávajú na balkón takú peknú dlažbu.
2: Myslím, že som ju videl v novom letáku Mercury Market. Aha, mám! Gresová dlažba New Carrara.
3: Zlatko, a ja by som takú chcela.
2: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
4: Počasie.
5: Včera konečne popršalo, niekde aj 30 mm, poľnohospodári a záhradkári boli spokojní, aj keď na západe veľmi ani nie, ale práve na západe sa možno dočkáme zajtra. Na Slovensko totiž príde ďalší dážď, čiže po dnešnom slnečnom a takmer letnom počasí zajtra zmena, noc ešte jasná, ochladí sa na 18 až 6 stupňov, ale cez deň postupne od západu začnú pribúdať mraky a na väčšine územia sa rozprší, no a zároveň bude na západe chladne od 18 stupňov až po 28 na východe.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
5: Pekné popoludne aj na cesty. Nové nehody sú v Nitre na kruhovom objazde pri poľnohospodárskej v Pakulte. Dve autá sa zrazili v Košiciach na Štúrovej za Mojzesovou v smere k Steel Aréne a nehoda je aj na výjazde z R4 do Košíc, Šebastoviec v smere z Kechneca. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na Ivanskej za letiskom v smere von z mesta, v Rajeckých Tepliciach na hlavnom ťahu v smere do Porúbky a v Košiciach na výjazde na Moldavsku od Oby. Kolóny sa tvoria na výjazde do Hlohovca z D1, je to asi na 15 minút. Na pol hodinu sa zvýšilo čakanie v kolóne na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny aj z Kysuckého Lieskovca. No a 20 minút si postojíte na výjazde do Koštiana nad Turcom z Martina. Cestárov stretnete na príslope, pracujú tam obojsmerne a tvoria sa kvôli ním kolóny. V tejto chvíli je to všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie a želáme šťastnú cestu.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
6: Zdravie Moldy pozdravujeme aj takto o 16. hodine a zdravíme aj všetkých vás, ktorí v tejto chvíli zbierate doma všetky plastové fľaše, plechovky do nejakého vreca a idete s tým do nejakého obchodu, kde to viete zálohovať. Robíme
7: to. 2 mesiace som nezálohoval, počúvaj.
6: 2 mesiace?
7: Absolutne všetko to hádžem normálne do kufra auta. Vzhľadom na to, že je veľký, tak normálne sa mi to teraz pomalečky už všetko rúti von a raz príde ten moment, keď to tam odnesem. Ťažké prachy za to dostanem potom.
6: Výborne. Ale inak
5: to nehádžeš niekde poza kríky, poza bučky, tak to je dobre.
6: No. To je dobre. Viete, odkedy už vlastne koľko rokov zálohujeme a prípadne ako sme na tom dobrí?
7: Dobrá otázka, na ktorú vieš odpoveď ty, podľa mňa. No,
6: ešte sa pozerám na Janku od roku 2022.
7: O, pekne.
6: A vraj sme v tom veľmi dobrí, nie?
5: Áno, 92%.
7: Wow,
5: zrecyklujeme.
7: Slušné, veľmi slušné. Veľmi. Dobre.
6: No a prečo o tom zálohovaní hovoríme? Tak preto, lebo na zálohovanie, ale z iného uhla pohľadu sa pozrieme aj v našej rubrike pravidelnej Čo nové doma. Už o malú chvíľu viac prezradí Janka.

0: Z rádia Melody aj Lenka Filipová, čiastočné zatmenie srdce o 16. hodine a 15. minúte. Avízovali sme zálohovanie a my sľuby dodržiavame.
1: Čo nové doma? Novinky zo Slovenska v rádiu Melody.
0: Téma životného prostredia, nášho vzťahu k prírode, planéte ako takej je na programe takmer denne a ak ju nechceme nechať nasledujúcim generáciám zničenú, tak musíme sa, no poviem to tak, ako je, prebrať čím skôr.
2: No a takým najenvironmentálnejším členom našej trojice je asi naša správarka Janka, ktorá pravidelne teda nás zásobuje týmito témami. Tak o čom to bude tento raz?
3: Preberač som ja. O tom, že jednou z nosných tém je separovanie, triedenie, recyklácia, to vieme v podstate, no a to, že treba viesť deti k tomu už od malička. Uh-huh.
0: Ale pritom vôbec to nie je jednoduché zaujať deti takýmito témami. Aj my sme na akékoľvek poučanie či usmerňovanie, no slušne povedané, neboli zvedaví. Nebavilo
3: to. A pritom,
0: to.
3: Hej, dnešné decka majú tých podnetov, ktoré ich zabavia a rozptýlia ešte oveľa viac.
2: No, čiže o to viac sa vlastne cení, keď niekto naozaj príde s nápadom, že ktorý by ich chytil, nadchol a tým nápadom je?
3: Znie to možno trošku zložito. Je to interaktívne divadelno-hudobné predstavenie pre deti, ktoré prepája environmentálne vzdelávanie so zážitkovým učením. Proste sú tam zvieratka.
2: Povedz mi toto ešte raz z hlavy.
3: Zvieratka, pesničky, proste šeja, okay. Heja. No.
0: No a v podstate už dnes je bežné, že v triedách či školách majú naozaj rôzne farebne označené koše a detičky sa učia, že ja neviem, kam idú plasty, kam papier, kam kovy, kam sklo, tak nie?
3: Fakt ich to aj baví.
0: Áno,
2: no a čo teda potom, že keď sa môže ešte navyše aj uliať zo školy a ísť na nejaké predstavenie, ktoré ich teda bude baviť a aj ich poučí. No, však takto by sa to dalo povedať, nie?
3: To by sme si dali povedať.
2: Hej.
3: No a práve takýto projekt začal turné po slovenských mestách. Úvodné predstavenie bolo v Zlatých Moravciach a potom v Liptovskom Hrádku. A práve primátor Hrádka Branislav Tréger povedal veľmi múdru a pravdivú vetu.
4: Netriedený komunálny odpad je ten najdrahší, ktorý môžeme likvidovať.
2: Okay. No.
0: Rozmýšľam, či si ju dáme ešte raz. Ale všetci sme to počuli a áno, výchova detí je ten vhodný spôsob, ako tak povediac, ich, ale v dobrom slova zmysle, zmanipulovať, ovplyvniť k dobrému a rovnako aj ich rodičov, ich kamarátov a blízke okolie.
1: Novinky zo Slovenska a z vášho kraja každý deň v Rádiu Melody. Žijeme s vami.

S jej popisom by básnik asi nemal veľa práce, povedal by len zraniteľná a vyzývavá zároveň, ako stvorená na materstvo a veci s tým súvisiace. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárili, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol chleb

0: Z Rádia Melodia aj druhá polovica 70-tych rokov, Elton John, Kiki D a ich Don't Go Breaking My Heart. Hráme si hity vášho života na v tých hitoch, samozrejme pokračujeme. A o malú chvíľu sa presunieme do roku 2010. Kedy Ivan Tásler nielenže zložil, ale aj sám otextoval pieseň Bosk. A áno, túto pieseň môžete o malú chvíľu od nás z Rádia Melody počúvať aj cez našu aplikáciu Rejo. Tak si na ňu počkajte.
1: Kupujete auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho kúpiť v Áčkach. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla. Financovanie aj papiere vyriešite pod jednou strechou. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Lidl spúšťa neskutočný výpredaj. Od 1. júna nakúpite vybraný spotrebný tovar za polovicu. Len v predajniach a s Lidl Plus aplikáciou máte vybraný spotrebný tovar s 50% zľavou. Lidl sa oplatí.
3: Oci, ako fungujú kľúče?
4: Takto.
3: Aký veľký je vesmír?
4: Väčší, než si myslíš.
3: A kedy budem mať bračeka?
5: Dorazili ste do cieľa.
6: Tak sme tu, už si školu.
7: Žiadna otázka neostane bez odpovede. Hyundai Tucson. So zvýhodnením až 5400 eur vrátane výkupného bonusu.
8: Takto znejú

0: rádia Melody je legendárna kapela Queen, Love of My Life. A pravda je taká, že keď som bola malá a počúvala som rádio a moderátor skočil takýmto spôsobom ako ja teraz do pesničky, hovorila som si, prečo to robí, prečo to nechá dokonca doznieť. No a keďže som to urobila
1: a
0: ja...
1: A už to chápeš teraz?
0: Áno, už tomu rozumiem, ale ospravedlňujem sa aj vám, ak som vás teraz vyrušila. A vlastne na to ospravedlnenie sa aj dnešné popoludne pýtame, či si zvyknete priznať chybu a ospravedlniť sa, prípadne kedy sa to naposledy stalo.
1: No takto, ako my, ktorí chyby nerobíme, tak sa nemáme za čo, vieš, keď si takto vezme. Ale dobre, nie, zase úprimne. Čak Monika sa nám napríklad ozvala, že vždy, aj keď nemusí sa ospravedlniť, len preto, aby už bol teda pokoj. Celkom akože rozumné. Rozumné, bodka. Necháme tak.
0: Monika, Karol ti to dopovie inokedy. A Zuzka na Facebook Rádia Melody rovnako píše, teda obdobne píše, ale niečo iné. Manželovi nie, lebo vždy to je jeho vina, ale pozor, deckám áno, takže Monika, teda Zuzka to má takto nejako vypočítané, že manžel, ale deti áno.
1: No a... Ale zaujímavé, však prečo nie? No a vy si teda zvyknete priznať svoju chybu a keď k tomu príde, tak potom prípadne sa ospravedlniť a kedy sa to stalo tak naposledy? Však dajte stále ešte vedieť k nám do Rádia Melody.
2: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme na Facebooku Rádia Melody.

0: Jazdite bez stresu s novým Lexus UX Kizuna Edition. Spoľahlivý partner do mesta aj mimo neho. Spája hybridnú technológiu, úspornosť, komfort a ticho. A teraz už od 34 890 eur vrátane metalízy. Využite aj skvelú ponuku financovania na Lexus LBX s 0% úrokom od Toyota Financial Services. Ponuka platí pre podnikateľov. V prípade záujmu o financovanie pre spotrebiteľa získate viac informácií u autorizovaných predajcov Lexus.
1: Počasie.
2: To je zatiaľ ako vymaľované, slnečno a oproti včerajšku veľa teplejšie, od 20 stupňov v Poprade po takmer 28 v Gabčíkove. Skrátka zatiaľ nič nenasvedčuje radikálnej zmene, ktorá sa na nás chystá. Respektíve chystajú studený front, ktorý zasiahne Európu a nevynechá ani Slovensko. Noc bude ešte pokojná, prevažne jasná a viac menej aj pomerne teplá, 18 až 6 stupňov, ale cez deň od západu sa začne mračiť a postupne na mnohých miestach treba rátať s dažďom alebo prehánkami a zároveň ochladením na 18 až 23. Teplejšie ešte zostane na východe 23 až 28, zároveň tam sa ukáže aj slnko. No a práve na západe sa ešte k tomu všetkému aj rozfúka studený severák.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Dobrý deň aj na cesty. Nehoda je na výjazde do Rudinky z Kysuckého Nového Mesta a tie staršie robia problémy. Osobné auto zrazilo chodca v Nitre na križovatke Štefánikova-Štúrova. Treba tam rátať so zdržaním vo všetkých smeroch. Osobné auto havarovalo na D1 za Považskou Bystricou v smere do Púchova. Tento úsek je dokonca neprejazdný, obchádza sa to cez mesto. A ďalšie dve nehody dokumentujú v Košiciach, a to na výjazde na Moldavskú od Doby a na Štúrovej za Mojzisovou v smere k Steel Aréne. Kolóny sa stále tvoria na výjazde do Hlohovca z D1. Je to asi na 15 minút. Oveľa dlhšie sa zdržíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny až 45 minút a v smere z Kysuckého Lieskovca asi 20. No a na 20 minút to odhadujete aj na výjazde do Koštian nad Turcom z Martina. Cestári vás zase zdržia na príslope, kde pracujú obojsmerne. Na teraz všetko, šťastnú cestu.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
3: No, vyzerá to tak, že už máme 5 hodín, toto je naďalej Rádio Melody. Ja viem, že rozprávať v rádiu o farbách je trošičku odveci, ale toto sa naozaj môže oplatiť. Totiž existuje jedna farba, ktorá proste robí človeka šťastnejším. No a tá farba sa dostala aj do pesničiek, napríklad do tejto.
4: Aj Beatlesáci si ju požičali.
3: A tou farbou je žltá.
4: Áno, podľa psychológov už len samotný pohľad na žltú farbu spôsobí, že nám v tele vyskočí hladina serotonínu, teda hormónu šťastia a dobrej nálady.
3: Tak teda veľa žltej do našich životov a mimochodom takto nejako to funguje aj s hitmi vášho života, preto teda dnes v Rádiu Melody aj takýto optimistický Nick Kamen, I Promised Myself. Tak pekný deň naďalej.

0: skupiny UB40 Can't Help Falling in Love with You. 17 hodín 16 minút a toto je ideálny čas na to, aby sme si v tejto chvíli dali náš dnešný duel. A na linke už máme aj našich súťažiacich Martina a Ľubku.
1: Ste pohotoví a máte všeobecný prehľad? Dokážte to v dueli s Karolom.
2: Martin, chcel by si zahrať duel o smaltovaný hrnček?
3: Áno.
2: Dobre, Ľubka, ty?
4: Áno, samozrejme.
0: Skoro tak. Ako pred oltárom to bolo.
2: Začíname s tým duelom práve teraz.
3: No, áno.
2: Hej, perfektné.
0: No dobre, tak dnešný duel bude o nakupovaní.
2: Tak.
0: A to z takého prostého dôvodu. Karol si bol nedávno kupovať topánky, tenisky.
2: To bolo strašné. Ja som zahynul skoro už v druhom obchode. Martin, prosím ťa, ty máš rád nákupy, nakupovanie?
3: Popravde, topánky kupujem z istého
2: internet, hej?
3: Internet.
2: Dobre, no okej, však hej. Ľubka, obľubuješ nakupovanie? A to sa teraz nepýtam ani v zlom, ani v dobrom, že by si mala súhlasiť alebo protirečiť, len proste zaujíma ma tvoj názor.
4: Ja už keď skôr, že musím, keď niečo treba.
0: Mm-hmm. Rozumieme.
2: Všetci sme tu na tom podobne, mi to tak nejako
0: my
2: vychádza.
0: My sme jedna skupina.
2: Hej. No my sme normálne ako takí chlapi, lebo totiž chlap sa, áno, lebo normálne chlap sa veľmi rýchlo podľa psychológov unudí pri nákupoch. Koľko minút to trvá priemernému chlapovi, kým ho prestane baviť nakupovanie?
0: Áno.
2: Normálne majú na to presné číslo.
0: Vypustili chlapov do obchodov a počítali a vyšlo im číselko. Ale pozor, v minútach, nie?
2: Áno, v minútach sa pýtame. Hej, Martin, a keďže ty si priamo zástupca tohoto pohlavia, tak máš možnosť tipnúť si ako prvý.
3: 2 minúty.
0: Okay. Wow.
2: Okay. Ale on nerozmýšľal, hneď z fleku dal 2 minúty.
0: Ľubka, dáš menej, viac?
3: Dá menej, podľa mňa, dá menej, dá super šok.
0: No Ľubi, čo hovoríš?
4: Ja podľa toho mojho, aspoň ako sa tvári so mnou, tak dám trošku viac.
2: No, to je koľko asi?
4: Tak dám 15.
2: 15 minút, no, dobre. Tak takto. No, 26 minút to trvá priemernému chlapovi, ano. Že kým ho naozaj že brutálne unudí nakupovanie a už proste nevie, že čo so sebou.
0: Martin, ale ja ti úplne rozumiem, ja tiež nerada nakupujem a to som žena, čiže rozumiem. Ale Martin, nestačí rozumieť, lebo dnes si sa tak vzdialil od toho správneho výsledku, ozveme sa ti inokedy, dobre, nie už s nakupovaním.
2: Jasne. Tak, a tieto nákupy to dopadli teda lepšie pre Ľubku, ktorá si odnáša z nich smaltovaný hrnček, ktorému gratulujeme.
3: OK, gratulujem.
0: Krásny deň majte, ahojte.
4: Pozdravujeme.
1: Duel. Pošlite SMS na číslo 0917 480 480 alebo sa prihláste do duelu na Rádio Melody

0: Melodia je kapela Erasure, ktorú poznáme už z 80-tých rokov a takto krátko pred, teda už máme pol šiesty a ich always. A predpokladám, že navždy si budeme pamätať aj naše prvé zárobky. Spomínate si vy na tie vaše, lebo kolega Lukáš, áno, aj keď dobre, že pri tých svojich prvých zárobkoch nezostal, lebo no, neuživilo by ho to.
1: Dobré ráno.
2: Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
3: Ja si pamätám, že som ako malý si potiahol kuchynský stôl pred kuchynskú linku a predával som našim vodu. Z vodovodu. Som čapoval po 2 koruny. Niekedy som stal celý deň pri tom stole a nič.
0: A nikto neprišiel.
3: Ale to je realita, nie? Jasne. Že takto to chodí.
4: Presne tak, základy podnikania by si mal.
0: Ty si sa hrávala s kamarátkou Andrejkou na kaderníčku.
5: No a ja som tú hru zobrala tak, že doslovne a normálne som jej ostrihala polovicu vlasov. Stihla som len polovicu, lebo prišla moja mamina z práce, ktorá nás pritom načapala.
3: Ale teraz nie si kaderníčka, či áno?
5: Nie som kaderníčka. Nie. Aktuálne pripravujem hotelové raňajky.
3: Ale to robíš na 100%, nie len do polovice, hej?
5: Ja si myslím, že áno.
3: Nahodíme bicykle do vlaku trebárs a z bratislavskej stanice dobicyklujeme až sem.
0: Dobrý nápad. Akurát momentálne, neviem, tie moje dochramané kríže, ja by som sa na bicykel ani nedala, už mi tá predstava, že som prehnutá vpredu.
3: Jaj, takže momentálne žiadne polohy nepreferuješ. Pozdravujeme manžela.
2: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
6: V Tesku platíte menej. Práve teraz banány, kilo len za 99 centov, farmárske kurča, kilo len za 2,99 a Birel Radler, pol litra len za 69 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré sme si nahrávali na kazety. Hity našej mladosti. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: aj dvojica Modern Talking, teda dnes z Rádia Melody. No v týchto dňoch si dávame s tou našou SMS-kovou hrou takú menšiu pauzu, pretože všetko sa chystá na jedno obrovské narodeninové finále, ktoré príde už tento piatok.
1: Platí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
2: Veru tak, naše Oplatí sa naladiť sa oslavuje prvé narodeniny. Dobre počujete.
3: Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
0: No áno, akože síce oslavujeme my, ale darčeky tento raz dostanete vy. Už na tento piatok sme si pre vás pripravili prekvapko na 3 jednotky. 111 000 eur.
2: A bude to stáť za to, lebo okrem tejto obrovskej narodeninovej sumy máme pre vás prvú spätnú SMS-ku zadarmo, no a pokojne si ju môžete poslať aj v tejto chvíli s textom Melody na číslo 7779, lebo v žrebovaní budú všetky, ktoré stihnú doraziť do piatka do 3. hodiny.
0: No a toto nie je všetko, lebo my navyše aj garantujeme, že tých 111 tisíc si u nás v piatok niekto vyhrá. Budeme totiž volať až dovtedy, kým sa to nepodarí a kým si teda niekto od nás tie peniaze neodnesie.
2: Ale čo sa nemení je to, že aj v ten 111 tisícový piatok je potrebné dvihnúť telefón do 10 sekúnd a tak ako vždy sa ozvať týmto heslom.
4: Oplatí sa naladiť sa.
5: Oplatí sa naladiť sa.
6: Oplatí sa naladiť sa.
0: Všetko dôležité, ako aj zvýhodnené balíčky SMS-iek nájdete na oplatisanaladitsa.sk.
7: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
7: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40.
1: Pravidlá nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.

0: jazdite bez stresu s novým Lexus UX Kizuna Edition. Spoľahlivý partner do mesta aj mimo neho. Spája hybridnú technológiu, úspornosť, komfort a ticho. A teraz už od 34 890 eur vrátane metalízy. Využite aj skvelú ponuku financovania na Lexus LBX s 0% úrokom od Toyota Financial Services. Ponuka platí pre podnikateľov. V prípade záujmu o financovanie pre spotrebiteľa získate viac informácií u autorizovaných predajcov Lexus.
1: Počasie.
2: 2 minútky pred 18. hodinou z Rádia Melody pekný podvečer. Francúzsko zaznamenalo najteplejšiu jar od začiatku meraní v roku 1900, čo sú celkom ľahké počty, teda za 126 rokov. Najmä záver mája tam priniesol, citujem, bezprecedentnú vlnu horúčav, ktorá zasiahla najmä severozápad krajiny. U nás sme sa trápili aj s chladmi a nočnými mrazmi, ale už sme sa tiež aj riadne zapotili. Netýkalo sa to dneška, pretože bolo príjemne slnečno a také akurátne teploty a rekordy veru nebudú padať ani zajtra. Studený front totiž prinesie ochladenie na 18 až 23 stupňov, to od západu spolu s mrakmi a dažďom. Naopak slnko a letné teploty ešte budú mať na juhu stredného Slovenska, Vabove, Šariši a na Zemplíne, čo znamená 23 až 28 stupňov.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Pozdravujeme aj na cesty. Nová nehoda je v Bratislave na konci Vajnorského nadjazdu v smere na Rybničnú. Staršie dokumentujú v Bratislave na Ivanskej za letiskom v smere von z mesta. Dve osobné autá sa zrazili v Nitre na Hviezdoslavovej v smere von z mesta. Na D1 za Považskou Bystricou v smere do Púchova havarovalo osobné auto. Pozor, prejazdný je len ľavý pruh. Ďalšie staršie nehody sú v Žiline na križovatke Veľký diel vysokoškolákov a v Košiciach na výjazde na Moldavskú od Oby. Kolóny sa tvoria na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, už to odhadujete asi na hodinu. No a na obchádzkovej trase sa pred Rudinkou skrížili dva kamiony, takže tento úsek je úplne neprejazdný. No a asi 15 minút sa zdržíte na výjazde do Koštian nad Turcom z Martina a kolóny sa tvoria aj kvôli cestárom, konkrétne na príslope, kde pracujú obojsmerne. V tejto chvíli je to všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie a želáme šťastnú cestu.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Československé hity vášho života.
3: Učiteľka tanca ma naučí, ako dámy držať náručí.
1: Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Každý večer v Rádiu Melody.

0: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
1: And one, and two, and three, and four, and seven.
0: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
2: Okay, we can take the one to the five to Route 66. Perfect.
0: It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
3: Oplatí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
4: A keď oslava, tak poriadna.
3: Už v piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
4: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
3: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
5: až kým výhru neodovzdáme.
3: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Nezabudnite, už v piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
6: Bača, prečo vždy, keď snívam o novom parku na okraji obce, tak ma pošlete na nákup?
7: Lebo práve nákupmi si môžeš svoj sen splniť.
8: Je tu ďalší ročník programu podpory lokálnych komunít. Práve vy, zákazníci Coop jednoty, v ňom rozhodnete, ktoré projekty získajú grant na realizáciu. Za každých 10 eur nákupu dostanete žetón a vo vybraných predajniach môžete hlasovať za projekt na podporu vášho regiónu. Hlasovať môžete až do 15. júna. Nadácia Coop jednota. Podporujeme lokálne komunity.
9: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
10: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka čučorietky iba 3,79 za 500 gramov. A strapcové paradajky len euro 19 za 1 kilogram. Lidl sa oplatí.

0: otvorené do Korán, len láska, pravda a česť, aj keď sa to občas nedá.
1: Jenom klid, mír a pokora.
0: A srdce otvorené do Korán, len láska, pravda a česť, aj keď sa to občas

0: každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
1: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
2: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
1: Tak vezmi ďalší, Julka.
3: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
4: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
0: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
5: Chcete nahliadnúť do zákulisia vysielania, byť informovaný a súťažiť o super ceny? Sledujte Facebook a Instagram Rádia Melody a nič vám neujde.
6: Maťa, letíme do obchodu.
7: Preboha, spomaľ.
6: Nemôžem. Ponáhľam sa po výhry v kolesománii.
7: Ty si maniak.
6: Ja som kolesomaniak.
8: Nechajte sa zviesť kolesomániou. Nakúpte v Coop jednote aspoň za 25 eur a hrajte o autá, elektrobicykle a vyše 500 nákupov. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.

0: Spievajte si každý deň.
1: Opri sa o mňa, bude ti dobré.
0: Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť.
2: Ten príbeh z nás.
0: Československé hity vášho života.

0: Slnko,
1: smiech,
0: neopakovateľné zážitky,
1: nové dobrodružstvá.
0: To je leto, na ktoré sa nezabúda.
1: Kde? Predsa v detskom tábore
2: Dobrý skutok.
0: A blíži sa neuveriteľný 19. ročník.
1: Prispejte nadácii Dobrý skutok zaslaním SMS s textom Leto na číslo 822 v hodnote 2 eur.
0: A pomôžete tak darovať deťom zo sociálne slabších rodín nezabudnutelné leto.
3: Výborné.
1: Viac na nadácia Dobrý skutok SK.
2: Ďakujeme.

sejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

0: o narodeninových 111 000 eur.
1: A prvá spätná SMS-ka je zadarmo.
0: Navyše, my voláme, až kým vy hru neodovzdáme.

0: Práve hráme o narodeninových 111 000 eur.
1: A prvá spätná SMS-ka je zadarmo.
0: Navyše my voláme, až kým vy hru neodovzdáme.

0: Oplatí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
1: A keď oslava, tak poriadna.
0: Už v piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
1: Ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
0: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
2: až kým výhru neodovzdáme.
0: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite

0: o narodeninových 111 000 eur.
1: A prvá spätná SMS-ka je zadarmo.
0: Navyše, my voláme, až kým vy hru neodovzdáme.

0: narodeninových 111 000 eur.
1: A prvá spätná SMS-ka je zadarmo.
0: Navyše my voláme, až kým vy hru neodovzdáme.

0: platí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
1: A keď oslava, tak poriadna.
0: Už v piatok hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
1: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
0: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
2: až kým výhru neodovzdáme.
0: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudni

0: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a paní, vím, jak sa ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.